Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursu keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursu keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursu keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursu keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
1: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsiksiz

0: Əzik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin, müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
5: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Səhər patrulu radio show.
1: Şəhər oyanır, səhər patrulu efirdə növbəyə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində Real FM dalğasında sizinlə mən olacağam Emin. Bu gün də bol enerji, əyləncə və xoş əhval ruhiyyə sizi gözləyir. Efir boyu günün yenə də çox maraqlı mövzusu var və həmin mövzuya verilən ən maraqlı cavab, danışılan ən maraqlı hekayə, mesaj, zəng sizə bugün də hədiyə qazandıracaq. Kofenizdən böyük bir qurtum alın, kofeniz yoxdursa dərindən bir nəfəs alın və deyin. Bugün də enerjimizi heç kəsin aşağı salmasına icazə verməyəcəyik, dediniz. O zaman günə başlaya bilərik. Beləliklə, bugün avqust ayının 4-ü tarixi, dəftərin 2-ci günüdür. Bakıda saat 08:01 göstərir və havanın temperaturu 27 dərəcədir. Siz səhər patrolundasınız, sabahınız xeyir. Çingiz Mustafayev. Söz.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 29-33 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Gülbaçimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq.

Merve Özbey, Devran, həyat da elə bu mahnı kimidir bəsən? Hər gün yeni bir dövrə başlayırıq. Kimimiz üçün yeni imkanlar, kimimiz üçün yeni sınaqlar, amma ən vacib odur ki, hər səhər yenidən başlamaq şansımız var. Biz də bu səhər sizin yanınızdayıq və gününüzü daha pozitiv etmək üçün davam edirik. Şəhər artıq ayaqda da, avtobuslar dolub, metrolarda addım atmağa yer yoxdur. Yollarda isə qırmızı işıqlar, səbrimizi sınayan o səs siqnalları, tıxaclar. Amma eybi yoxdur sükan arxasında sıxılanlar və ya avtobus pəncərəsindən hər gün olduğu kimi bu gündə yuxulu-yuxulu çölə baxanlar və gərgin iş gününü fikirləşənlər qulaqlarınızı yaxşı-yaxşı açın və qulaq asın bu səhərdə rəsmiyyəti, sıxıcı xəbərləri və negativliyi birlikdə kənara atırıq və düz 3 saat ərzində birlikdə olacaq. Bir daha hər kəsə salamlar, səhər patrolunun ən qaynar, ən dinamik və ən pozitiv saatı başladı. Mövzunu elan eləməyin vaxtıdır. Hər birimizin evində böyük həvəslə gözümüzdən od tökülə-tökülə aldığımız, amma indi yerini bəlkə də heç özümüzün də bilmədiyimiz bir əşyə var. Alanda elə bilirdik ki, həyatımız dəyişəcək, hər gün işlədəcəyik, amma gəldi cəmi 2 gün işlədi və indi şkafın küncündə və yaxud da otağın bir küncündə unudulub qalıb orada. Bugün elə belə pozitiv və səmimi bir şəkildə evdəki o böyük həvəslərimizdən və şirin peşmanlıqlarımızdan danışırıq. Gəlin etiraf edək, böyük həvəslə alıb indi üzünə belə baxmadığınız, işlətmədiyiniz nə var? Söz sizdədir. 077-710-71-07 WhatsApp nömrəmizdir, telefon nömrəmiz 404-15-94 və hər zaman olduğu kimi ən maraqlı, ən pozitiv cavabın sahibi günün sonunda Real FM-dən yenə öz hədiyəsini götürüb gedəcək. Günay İbrahimli, darıxma.

0: Gecədən səhərə.
1: Gecədən səhərə baş verənlərlə qarşınızdayıq. 5-ci Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalının təntənəli bağlanış konserti keçirilib. ABŞ-ın Kaliforniya ştatında keçirilən Microsoft Office Specialist World Championship müsahibəsinin qlobal final mərhələsində Azərbaycan komandası uğurlu nəticə göstərib. 42 ölkədən 300-dən çox iştirakçının mübarizə apardığı yarışda Hüseyin Şükürov 6-cı, Nəzrin Miriyeva isə 9-cu yeri tutub. İmişlidə zəlzələ baş verib. 21:53-də qeydə alınan yeraltı təkanın magnitudası 3.2 olub, zəlzələ hiss edilməyib. Füzuli rayonunun Böyük Bəhmənli kəndi istiqamətində açıq ərazidə yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən alovun söndürülməsi istiqamətində əməliyyat aparılıb. Qaradənizdə Türkiyə heyətli gəmiyə dron hücum olub. Nəticədə heyətin 4 üzvü yaralanıb, 22 nəfərlik heyət təhlükəsiz şəkildə təxliyə edilib. Venezuelada zəlzələ zamanı həlak olanların sayı 6125 nəfərə qədər artıb. İsrail müdafiə qüvvələri Qəzza zolağında Həmasın hərbi qanadının 2 komandirini öldürüb. Efiopiyanın şimalındakı Amhara regionunda torpaq sürüşməsi nəticəsində azı 14 nəfər həlak olub, 7 nəfər isə ağır yaralanıb. Çox saatlıq leysanın səbəb olduğu geniş miqyaslı işıq kəsilməsindən sonra Kubada elektrik enerjisinin verilməsinin bərpası çətinləşib. Davam edirik. Beləliklə, gecədən bu ana qədər baş verən əsas hadisələri birlikdə xatırladıq. Gün ərzində yeni xəbərlər yenidən qarşınızda olacaq. İndi isə davam edək Real FM-də səhərimizin ritmi musiqi ilə. Davam edəcək.
0: Gecədən səhərə.

Cat Eye yepyeni Animal track-i Real FM-də səhər-səhər sabahınız xeyir olsun. Bakıda artıq saat 08:16-nı göstərir və mən bu dəqiqə olan bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Saat 10:00-dan 13-ədək Yasamal rayonu Nəriman Nərimanov, Əli bəy Hüseynzadə, Abdullah Şaiq Zülfüqar adı Gözəlov, Cabbar Qaryağdıoğlu, Salatın Əskərova, Murtuza Muxtarov küçələrinin bir hissəsində saat 9:00-dan 12:00-ədək Göyçay rayonu Qaraməriyəm, Şah Sultanlı, Yekəxana kəndlərində saat 10:00-dan 15:00-ədək şəhər ərazisində Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Nizami küçələri, eləcə də rayonun Cəyirli, Çayarxı, Hacalı kənd, Qarabaqqal, Türkman kəndlərində saat 9:00-dan 13:00-ədək Mingəçevir rayonu Təbriz, Yaşar, Muradov, Köroğlu və Züleyxa Həsənova küçələrində saat 10:00-dan 12:00-ədək Tərtər rayonunun bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Efrimizə Azərbaycanın ölkəmizin bütün gözəl güşələrindən qoşula bilərsiz, fərq etməz, har olur, olsun telefon nömrəmiz dəyişməz olaraq qalır 404-1594. Siz də zəng edin, yazın, efirə qoşulun və bugünkü mövzuda iştirak edin. Böyük həvəslə alıb, indi üzünə baxmadığınız nə var? Maraqlıdır, deyilmi? Hər birimizdə belə bir əşya var, mütləq şəkildə sizdə də var. Elə indi yavaş-yavaş yadınıza düşürsə, götürün telefonu və qoşulun efirə. Günün sonunda ən kreativ, ən maraqlı cavabın, mesajın zəngin sahibi Real FM-dən yenə öz hədiyəsini götürəcək. Ayaz Qasımov, oynama.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.

0: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tennis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Xalq Kart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq Kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: patrolu. İndi isə sükanı yollarımıza çeviririk. Yol patrolunda paytaxtın əsas küçə və prospektlərində vəziyyət necədir? Hansı istiqamətlərdə sıxlıq müşahidə olunur? Harada təmir işləri aparılır və sürücülər hansı marşrutlara diqqət etməlidir? Bütün bunları birlikdə öyrənəcəyik. Əgər sükan arxasındasınızsa, kəmərlərinizi mütləq şəkildə bağlayın. Yol məlumatları başlayır. Hal-hazırda yollardakı vəziyyət belədir. Bakı-Sumqayıt şossesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində 1-ci Göl-Kənarı yolu, Ziya-Bünyadov prospekti istiqamətində Ziya-Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur və bir məlumat da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzini Xətai rayonunun Polad Həşimov küçəsi ilə əlaqələndirən 51 nömrəli və Zabrat qəsəbəsi ilə əlaqələndirən 118A nömrəli marşrutlarda istismar olunan avtobuslar yenilənir. Bugündən bu marşrutlar üzrə müasir ekoloji cəhətdən təmiz CNG texnologiyası ilə təchiz olunan King Long markalı avtobuslar sərnişinlərə xidmət göstərəcək. Hər iki marşrutda ödəniş nağdsız qaydadadır, gediş haqqı isə 60 qəpik təşkil edir. Əgər hazırda yoldasınızsa və hər hansı istiqamətdə sıxlıq, qəza, yolun bağlanması, təmir işləri və ya sürücülərin bilməli olduğu vacib bir vəziyyət görürsünüzsə, bunu bizimlə də paylaşın. Telefon nömrəmiz 404-1594 zəng edib efirə qoşulub, bu barədə məlumat verə bilərsiniz və unutmayın ki, məlumatlarınız yüzlərlə sürücünün vaxtına qənaət edə bilər. Mesajlarınızı və zənglərinizi gözləyirik. Yol patrulu gün ərzində də yolların nəbzini tutmağa davam edəcək. Sükan arxasında diqqətli, səbirli və ehtiyatlı olun.
1: Yol patrulu.

Mustafa Sandal idi bu, yamalı tövbələr o müsahibələrindən birində bildirib ki, məktəb illərində tenisə çox böyük həvəsi, maraqı olub, hətta gedib bütün idman ləvazimatlarını alıb tenislə bağlı, amma o komandasının əsas oyunçusu ola bilməyib, hətta zarafatla da deyib ki, onu tenis komandasında sadəcə top yığan ediblər və beləcə də aldığı bütün ləvazimatlar işlətmədən də elə bu yaşına kimi evinin bir küncündə yığılıb qalır. Hər birimizin evində küncündə böyük ümidlərlə fitness ikonuna çevrilmək xəyalı ilə və yaxud da başqa xəyallarla aldığımız, amma bugün sadəcə üzərinə gödəkcə, şalvar atdığımız bir qaçış zolağı və ya idman velosipedi və ya başqa bir əşya var. Alarkən hər gün idman edəcəyimizi düşünürdü, indi isə o evin ən baha başa gələn paltar asılqanına çevrilib. Bugün şovumuzda böyük həvəslə alınıb, evdə toz basan o əşyalardan və xərclənən pullardan danışırıq və sizin evdə böyük ümidlərlə alıb hazırda işlətmədiyiniz nə var? Maraqlı bir məlumatla diqqətinizə çatdırım, aparılan qlobal sorğulara görə ev üçün qaçış zolağı alan insanların 40%-dən çoxu ilk 3 aydan sonra ondan idman məqsədi ilə istifadə etməyi tamamilə dayandırır və alətlər, necə deyərlər, öz funksiyasını dəyişdirir və paltar asılqanına çevrilir. Pəsərək bəy yazıb ki, salam, mən əslən İmişlidənəm və xəbəri sizdən aldım. Bu normaldır, çünki biz ölkənin ilk xəbər radiosuyuq və hər zaman çalışırıq ki, xəbərləri operativ və dəqiq şəkildə siz dinləyicilərə çatdıraq. Söhbət İmişlidə baş verən zəlzələdən gedir ki, yəqin ki, 2206 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, sabahınız xeyir, ilk dəfə əvəzlə toy bayramla evə alınıb, cəmi 3 dəfə işlədilib, daha sonra işlədilməyən şirə çəkən aparatıdır. Onu da ya həkim çuğundur şirəsi, ya da balqabaq şirəsi məsləhət görüb bəhanəsi ilə alıb, daha sonra işlətmirlər. Bu tək bu şirə çəkən maşına aid olan bir şey deyil. Demək olar ki, xanımlar mətbəx üçün, bilirsiniz də, mətbəx xanımların ən sevimli otaqlarından, yerlərindən biridir və günün demək olar ki, böyük əksəriyyətini evdar xanımlar orada keçirirlər. Ona görə də mətbəxlə bağlı demək olar ki, aldıqları bir çox əşyalar var ki, elə 1-2 dəfə işlənəndən sonra ömrünün axırına qədər orada qalır. Bunun başqa səbəbləri də vardı. Kim deyib, bir də onu aç istifadə elə. Sonra yu filan beş məkan söhbət uzanıb gedir. Digər dinləyicimiz yazıb, bu 50-40 nömrəli dinləyicidir. Deyir, salam, sabahınız xeyir, mövzumuz əladır. Şirə çəkəndir mənim fikrimcə bu. Bu şirə çəkən nəsə bugün dinləyicilərimizin necə deyirlər, yaralı yeridir deyəsən. Zeynəb xanım da yazıb salamlayır bizi. Təşəkkür edirik. Sabahınız xeyir olsun. Raman bəy də həmçinin biz də sizi salamlayırıq. Telefon nömrəmiz 404-15-94-dür. Utanmayın, çəkinməyin, cəsarətli olun, zəng edin efirə, qoşulun və Səhər Patrulu, Səhər Radio Şovsunun sonunda ən maraqlı cavabın sahibi siz olun və bizdən, eləcə də Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik hədiyəni məhz siz qazanın. Biz isə davam edirik Shakira ilə.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Məqamı. Şəxsin razılığı olmadan psixiatriya müəssisəsinə yerləşdirilməsinin hüquqi əsasları nədir?
1: Psixi cəhətdən sağlam şəxsi bilə-bilə psixiatriya xəstəxanasına yerləşdirmə 2 ilədək islah işləri və ya 3 ilədək azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. Ağır nəticə olduqda cəza 5-8 ilədək artır. İş üzrə istintaqı prokurorluq aparır və zərər çəkmiş prokurorluğa müraciət edə bilər.
0: İnsan və qanun.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanını dinləyirsiniz. UEFA Konfrans Liqasında 2 oyunun nəticəsinə görə Minsk Dinamosuna uduzaraq Avrokuboklarla vidalaşan Neftçinin istirahəti başa çatıb. Komanda üzvləri ötən gün Premier Liqada yeni mövsümün hazırlığına start veriblər. Xatırladaq ki, Neftçi Azərbaycan Premier Liqasının ilk turunda səfərdə Sumqayıtın qonağı olacaq. Azərbaycan millisinin futbolçusu Nəriman Axundzadə karyerasını Türkiyə Super Liqası təmsilçisi Ərzurum Sporda davam etdirəcək. 22 yaşlı hücumçu ilə ilkin razılıq əldə olunub, futbolçu Türkiyəyə gəldikdən və tibbi müayinədən uğurla keçdikdən sonra onunla rəsmi müqavilə imzalanacaq. Nəriman Axundzadə bu ilin fevral ayında ABŞ-nin Columbus Crew klubuna transfer olmuşdu. Fulham, Realın hücumçusu Gonçalo Garcia ilə 5 illik müqavilə imzalayıb. Klub televiziyasına danışan gənc futbolçu İngiltərə təmsilçisinin baş məşqçisi Alvaro Arbeloa'ya təşəkkür edib. Qeyd edək ki, klub Real Madridin keçmiş baş məşqçisi Alvaro Arbeloa'ya əmanət olunub. Fiorentina Juventusun futbolçusu João Mário'nu heyətinə qatıb, 26 yaşlı Portuqaliyalı müdafiəçi 2026-2027-ci il mövsümünün sonuna dək icarə əsasında bənövşəylərdə çıxış edəcək. O, ötən mövsümün ikinci yarısını icarə əsasında İtaliya təmsilçisi Bolonya'da keçirib. Qadın voleybolçulardan ibarət Turan komandası heyətinə daha bir legioner cəlb edib. Son Azərbaycan çempionu Li Chayong-la anlaşıb, Cənubi Koreya milli komandasının hücumçusu ilə bir mövsümlük müqavilə bağlanıb.

0: Omid'də hər gün fürsət. Şivaki elektrikli su qızdırıcı 80 litr. İndi 233 manat deyil, 189 manat. Nehot kondisioner cəmi 427 manat.
1: Omid, xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Deluxe Residence Sibri bizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxresidence.az

0: Purple Disco Machine, Dream Machine. Artıq yavaş-yavaş iqtisadı tamamlayırıq mövzuniyyatdan çıxarmırsınız. Böyük həvəslə alıb işlətmədiyiniz, indi üzünə belə baxmadığınız nə var? 404-1594 telefon nömrəmizdir, 077-710-7107 WhatsApp nömrəmiz. Bakıda artıq saat 9-u göstərir. Bu isə o deməkdir ki, ölkənin ilk xəbər radiosunda vaxt xəbərlərindir və mən sözü Ülfəyə ötürürəm. Dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Ölkənin bəzi ərazilərində işıq olmayacaq. Rusiya Sumuya hücum elədi. Fulhamdan 40 milyon avroluq transfer. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülfiyə Orucova. Sabahınız xeyir. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, İsveçrənin Xarici İşlər Naziri İqnazio Kasis ölkəmizə ilk rəsmi səfərinə başlayıb. O bildirib ki, İsveçrə Azərbaycanla tərəfdaşlığı yüksək qiymətləndirir və ticarət, innovasiya, iqtisadiyyat sahələrində əməkdaşlığı dərinləşdirməyi, eyni zamanda Cənubi Qafqazda dialoq, sülh, sabitlik və rifahın təşviqi istiqamətində fəaliyyəti gücləndirməyi hədəfləyir. Köroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzini Xətai rayonunun Polad Həşimov küçəsi ilə əlaqələndirən 51 nömrəli və Zabrat qəsəbəsi ilə əlaqələndirən 118A nömrəli marşrutlarda istismar olunan avtobuslar yenilənir. Bugündən bu marşrutlar üzrə müasir, ekoloji cəhətdən təmiz CNG texnologiyasının təchiz olunan King Long markalı avtobuslar sərnişinlərə xidmət göstərəcək. Hər iki marşrutda ödəniş nağdsız qaydadadır, gediş haqqı 60 qəpikdir. Bugün saat 10-dan 13-ədək Yasamal rayonu, saat 9-dan 12-ədək Göyçay rayonu, saat 9-dan 13-ədək Mingəçevir rayonu, 10-dan 12-ədək isə Tərtər rayonunun bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Rusiya ordusu Ukraynanın Sumı şəhərinə idarə olunan aviasiya bombaları ilə zərbə endirib. Nəticədə fərdi yaşayış evləri və infrastruktur obyektlərinə ziyan dəyib. Bir nəfər həlak olub, həmçinin yaralılar da var. Fulham klubu Real Madridin hücumçusu Gonçalo Garcia-nı transfer edib. 22 yaşlı futbolçunun Fulham-dan imzaladığı müqavilə 2031-ci ilin iyun ayına qədər qüvvədə olacaq. Komanda İspaniyalı hücumçunun transferi üçün 40 milyon avro ödəyib. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə bizimlə qalın. Səhər patrulu Eminin təqdimatında davam eləyir.
1: Real FM.
0: Xəbərlər arxada qaldı, amma səhərimizin ritmi davam edir. Siz Real FM-i dinləyirsiniz, səhər patrulu efirdədir. Mənim yenə buradayam. Bura çox maraqlıdır, Talhan, dəyişməyin. Natavan, sən

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 29-33 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Gülbaçımərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkiyə, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq.

Qazi nömrəsinə gələn SMS-lərlə davam edək bu saygın. Kasımov aydı. Sağ salamat. Vaqif bəy yazıb, Yasamaldan salam. Mən 2 il əvvəl rayona gedəndə kebab çəkərəm deyə maşının bagajına professional hər tərəfli manqal yığmışam. İnanın, o gündən bəri cəmi bir dəfə rayona getmişam. Onda da yağış yağıb deyə kebabı kafedə yemişik. Mangal hələ də bagajda eləcə yatır. Vaqif bəy, siz o manqalı bagajda saxlamaqla maşına da əlavə ağırlıq eləyirsiniz və maşına əlavə ağırlıq olur deyə maşın da əlavə benzin, yanacaq yandırmış olur. Onu götürün, heç olmasa eyvana qoyun, eyvanınız yoxdur, qaraja qoyun, nə bilim, bir yer tapın da hər halda arasa. Salmağa qoymağa. Günel xanım yazıb Xırdalandan, mən onlayn alış-veriş saytında endirimlərində, onlayn alış-veriş saytında endirimlərdə şirə çəkən aparat görmüşdüm. Elə bildim, hər səhər özümə təbii portağal şirəsi sıxıb içəcəm, estetik yaşayacağım cəmi bir dəfə elədim. O aparatın hissələrini yub təmizləmək mənə elə bir əzab verdi ki, indi şkafın dibində gününü gözləyir. Günel xanım, siz tək deyilsiniz. Doğrudan da dünya statistikası da deyir ki, o aparatın ən böyük düşməni həmin o yuyulma prosesidir. Biz o şirəni xəyal edirik, amma təmizlik gələndə, necə deyərlər, həvəs qaçır. Siz də Günel xanım kimi sosial şəbəkələrdə estetik videoları görüb mən hər səhər özümə təbii şirə çəkəcəm və ya evdə öz çörəyimi özüm bişirəcəm deyib aldığınız o bahalı mətbəx robotları, çörək bişirənlər var ha. Bax, onlar ardadır, onları yazın deyin bizə. Böyük ehtimalla yuyulma prosesinin çətinliyinə görə cəmi 2 dəfə istifadə olunub və şkafın ən dərin küncünə itələni belə ordaca saxlanılır. Bugün mətbəxi bəziyən amma işə yaramayan o böyük həvəslərimizi də masaya yatırırıq. Siz sonuncu dəfə hansı mətbəx texnikasını böyük pullarla alıb cəmi bir dəfə işlətdikdən sonra atmışsınız qırağa, heç indi də ondan xəbəriniz yoxdur. Yeri gəlmişkən elə həm Günel xanımın mesajına, həm də bu dediklərimlə bağlı çox maraqlı bir məlumatı da nəzərinizə çatdırım. Mətbəx texnikası arasında dünyada ən çox alınıb kənara atılan əşya çörək bişirən aparatlar və qida qurutma cihazlarıdır. İnsanlar bunu aldıqdan sonra xəmir yoğurmaq və təmizləmək bəhanəsi ilə bişirməkdən çox tez imtina etmiş olurlar. Bəs sizin böyük həvəslə alıb, nə bilim, bir aləm pul xərcləyib, amma bugün işlətmədiyiniz hansı əşya var? Zəng edin 404-1594 və yaxud da yazın 077-717-1077. Emre Altuğ, İnci Gibi.

0: Sabahınız xeyir olsun. Bakıda artıq saat 09:14-ü göstərir. Bugün avqust ayının 4-ü tarixi və tarixdə bugün hər zaman olduğu kimi bir sıra maraqlı faktlar və məqamlarla yadda qalıb gəlin keçmişə birlikdə səyahət edək və həmin faktlara bir yerdə nəzər salaq. 1777-ci ilin 4 avqustunda bugünü Londonda ilk sirk açılıb. 1875-ci ilin bu tarixində Danimarkalı ədib Hans Christian Andersen vəfat edib. Pyeslər, səyahətnamələr, romanlar və şeirlər də yazmasına baxmayaraq, Andersen bütün dünyada daha çox çirkin ördək balası, qar kraliçası, düyməcik, kibritçi qız nağıllarına görə tanınır. 1905-ci ilin bugünü teatr və kino rejissoru aktyor Yusif Yulduz dünyaya gəlib. Yulduz, axırıncı aşırım, alma-almaya bənzər qərib cinlər diyarında, o olmasın, bu olsun, uşaqlığın son gecəsi kinolarında oynayıb. 1915-ci ilin bu tarixində Azərbaycan Sovet teatr və kino aktyoru Məmməd Rıza Şeyxzamanov anadan olub. O, Bəxtiyar, Bir qalanın sirri, Bizim Cəbiş müəllim, Böyük dayaq kimi filmlərdə oynayıb, ən çox Əhməd Hardadı filmindəki Şirin obrazı ilə tamaşaçıların yadında qalıb. 4 avqust həmçinin 1943-cü ildə teatr və kino aktyoru, xalq artisti Ramiz Məlikov anadan olub. O, Qəm pəncərəsi, Qəzəlxan, Qaraca qız, Od içində, Tütək səsi və başqa onlarla filmdə rol alıb. 1955-ci ilin bu tarixində isə Amerikalı aktyor, film yazarı Billy Bob Thornton dünyaya gəlib. Onun ən uğurlu işi Sling Blade filmi hesab olunur. 1962-ci ilin 4 avqustunda Amerikan kino aktrisası, müğənni və model Marilyn Monroe vəfat edib. O, 1999-cu ildə Amerika Kino İnstitutunun bütün zamanların ən böyük qadın kino ulduzları sıralamasında 6-cı sıraya layiq görülüb. 2001-ci ilin bugünü Nasir ssenarist, kino redaktoru Əhməd Ağa Muğanlı həyatını itirib. O, fransız Gecə qatarında Qətl, Babək və başqa filmlərin redaktoru, Qanlı Zəmi, Qocalar, Qocalar kimi filmlərin isə ssenari müəllifidir və nəhayət 4 avqust 2015-ci ildə aktrisa, əməkdar artist Tanilə Əhmədova vəfat edib. Aktrisa ən çox Qaynana filminin sevdası olaraq tanınsa da, Şir evdən getdi təxminə, Üzeyir ömrü filmlərində də aktrisalıq məharətini göstərmişdi. 4 avqust 1901-ci ildə Amerikalı caz musiqicisi, truba ifaçısı və vokalist Louis Armstrong dünyaya gəlib. Onun ən böyük yeniliklərindən biri caz musiqisində improvizasiyanı ön plana çıxarması idi. What a Wonderful World, Hello Dolly onun ən məşhur mahnılarındandır. Yeri gəlmişkən, Louis Armstrong What a Wonderful World mahnısı 1967-ci ildə yazılıb. Maraqlısı odur ki, mahnı ilk çıxanda ABŞ-də böyük uğur qazana bilməmişdi, lakin illər sonra Good Morning Vietnam filmində istifadə olunandan sonra yenidən populyarlaşdı və bütün gün və bugün daha doğrusu dünyanın ən sevilən klassiklərindən biri hesab olunur.
1: I see trees of green. What a wonderful world. Əfsanəvi Louis Armstrong infarkt keçirdikdən sonra ifa etdi. Bu şedevri eşitməmişsiniz? What a wonderful world. Təsəvvür belə edə bilməzsiniz ki, bu mahnı necə çətinliklə ərsəyə gəlib və yarandığı anda nə qədər böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. The bright blessed day. The dark sacred night. 1967-ci ildə Amerikada irqçilik zəminində baş verən ixtişaşlar və qarışıqlıqlar pik nöqtəsinə çatmışdı. Belə bir dövrdə Bob Till və George Weiss What a Wonderful World mahnısını bəstələyir və ifa etməsi üçün Tony Bennett-ə təşrif edirlər. Might never be cross or try to be boss. Onlar qərara gəlmişdilər ki, bu mahnı bir növ sülh quşu olacaq. Amma Tony Bennett belə bir zamanda gözəl dünya haqqında mahnı oxumağı rədd edir. Beləliklə, mahnı Louis Armstrong-a təklif olunur. 16 avqust, gecə saat 2-də Las Vegas studiyalarından birində Armstrong və 30 musiqiçi mahnının səs yazmasına başlayır. O zamanların texnologiyasına görə isə bütün orkestr və vokal birlikdə yazılmalı idi. Amma bir neçə dəfə səs yazmanın yaxınlıqdakı qatarların səsi kəsdi. Çünki studiya dəmir yolunun yaxınlığında yerləşirdi. Daha sonra isə ABC Records-un rəhbəri tez tələsik studiyaya gələrək narazılıq edir. Məhz onun pulu ilə ərsəyə gələn Hello Dolly kimi hitdən sonra
2: Hello Dolly, this is Louis Dolly.
1: Armstrong'un belə bir ballada yazdırmasına əsəbləşmişdi. Rəhbəri sakitləşdirib studiyadan çıxarırlar. Lakin bu qədər təsdiqdən sonra artıq hər kəsin keyfi pozulmuşdu. Üstəgəl səs gücləndiricilər də qızdığına görə bütün avadanlıqlar yenidən tənzimlənməli idi. Amma Louis Armstrong öz orijinal görüşü, zarafatları ilə hər kəsin keyfini açdı. Nəhayət səhər saat 6-da. Bu qədər çətinliklərdən sonra mahnının yeganə uğurlu dublu alınır.
2: What a wonderful
1: Hər kəs yorğun, amma xoşbəxt idi. Ona ayrılan qanarlardan imtina edərək pulu musiqiçilərə verən Armstrong, səhər yeməyində prodüser Artie Butler qucaqlayıb deyir, Artie, səninlə işləmək və gülmək bir zövqdür. Gəli bunu tez-tez edək. Louis Armstrong bu mahnını konsertlərində təqdim edərkən deyirdi, Təsəvvür edin ki, biz dünyaya şans tanısaydıq, o necə də gözəl olardı. Sevgi uşaqlar. Sevgi, bütün sir budur.

0: Türkiye'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
3: ABB-də nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
4: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Radio Show.
1: 93-96 nömrəli dinəcimiz yazıb və hətta şəkil də atıb, cihizlərinin şəklidir, səhv etmirəmsə, deyir, hələ də bu servanta alıb yığılan qablardan baş açmıram, qonağa da işlənmir, çox lazımsız şeydir, toz yuvası, boşuna iş, hər dəfə sil, yığ, sil, yığ. Bax, bu da həmin o cihizlərin çətin tərəfi. Alırıq, yığırıq, doldururuq servantı, sonra da heç lazım belə olmur, istifadə olunmur, boş-boşuna özünüzə iş çıxarırsınız siz də. Nurlan bəy yazıb ki, böyük həvəslə otağımın küncünə akustik gitar almışdım ki, mahnılar bəs eləyəcəm. İlk həftə barmaqlarım elə ağrıdı ki, gitaranı qoydum kənara, indi otaqda sadəcə mebel kimi yer tutur. Gələn qonaqlar da elə bilir, musiqiçiyəm. Nurlan, sən ən azından otağın aurasını qaldırmış olmuşsan. İntellektual görünmək də əslində bir xeyirdir. Qoy elə bilsinlər ki, gizli bir istedadsan, qoy elə bilsinlər ki, sən də məşhursan. Yer gəlmişkən, məşhurlardan danışmışkən, Hollywood ulduzu Nicolas Cage-in alış-veriş çılğınlığı və böyük həvəslə alıb heç bir işinə yaramayan əşyaları dillər əzbəridir. O, 2007-ci ildə bir hərracda məşhur aktyor Leonardo DiCaprio ilə rəqabətə girərək $276,000 67 milyon illik bir tarbozavr dinozavrının kəllə sümüyünü satın alır. Aktyor bunu evin baş küncünə qoyub böyük bir, necə deyərlər, paleontoloq atmosferi yaratmaq istəyirmiş. Cəmi bir neçə il sonra məlum olub ki, bu sümük Manqolustandan qanunsuz yollarla qaçırılıb. Cage böyük həvəslə aldığı və evində heç bir praktik funksiyası olmayan bu kəllə sümüyünü heç bir təzminat almadan Manqolustan hökumətinə geri qaytarmalı olub. Aktyorun müflis olmasının ən böyük səbəbi belə həvəs alış-verişləridir, deyilənə görə. Bəs sizin böyük həvəslə alıb işlətmədiyiniz evin hansısa bir küncündə itib batan əşyanız hansıdır, nədir? Yazın 077-717-0707 nömrəsinə və yaxud da zəng edin 404-1594 nömrəsinə canlı-canlı özünüz danışın, hələliksə handa yenər, havalanə.

0: Yaxşı, tutaq ki, bir əşyanı böyük həvəsi aldıq və işlətmirik, bəs onu niyə evdən çıxarmırıq, niyə illərlə eyvanda, qarajda, şqafın dibində saxlayırıq? Davranış iqtisadiyyatı mütəxəssislərinin bu suala çox ağırlı bir cavabı var. Bunun adı batmış xərclər yanılısıdır. Biz insanlar itirməyi heç sevmirik, gəlin bunu qəbul edək. Əgər siz böyük pul aldığınız, amma heç vaxt açmadığınız onlayn kursu ləğv etsəniz və ya o bahalı fotoaparatı dəyər dəyməzə satsanız, pulunuzun batdığını rəsmən qəbul etmiş olacaqsınız. Beynimiz də bu travmanı yaşamaq istəmir heç vaxt, ona görə də o əşyanı evdə saxlamaqla özümüzə gizli bir yalan uydururuq. Hələ geç deyil, nə vaxtsa mütləq istifadə edəcəm, əşi başlayacam da hələ vaxta var və o nə vaxtsa vaxta var, heç vaxt gəlmir ki, gəlmir. Sırf vaxtilə çox pul vermişəm deyişinizə yaramasa da, evdən ata bilmədiyiniz gözünüzün içinə baxan o ən bahalı peşmanlığınız hansıdır? 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir, 404-1594 telefon nömrəmizdir və bu telefon nömrəsinə hal-hazırda Namiq bəy zəng edib. Sabahınız xeyir, Namiq bəy.
1: Alo, sabahınız xeyir, salam əleyküm.
0: 52 salam, Namiq bəy, var sizdə də belə bir əşya? Almışsınız aylar deyirlər, düzünə baxmırsınız.
1: Bəli, var. Sadəcə mən almamışam, bir verilişdə iştirak edib, udmuşam həvəslə. Yəni, böyük həvəslə, nə bilim, o verilişə getmişəm, onu udmuşam. Sadəcə gətmişəm evə, sevinə-sevinə.
0: İndi də qalıb işlətmirsiniz.
1: Meyvə doğrayandı, meyvə doğrayan. Onu da sevinə-sevinə gətdim ki, bəlkə evdə yoldaşım da
0: İstifadə
1: eləyər. Bəli, necə gətirmişəm o meyvə doğrayan, bəlkə də bir 5 ildə, 6 ildə elə.
0: Yoldaşınız bilirsiniz də niyə istifadə eləmir ondan, Namiq bəy?
1: Yox, bilmirəm səbəbi.
0: O fikirləşir ki, əşi onu doğrayacam, içinə meyvə atacam, şirə, aləm, yapışacaq bir-birinə. Bir də kimdə onu çıxardıb orada sökən, yuyan, təzdən yerinə qaytarıb yığan.
1: Bəli, ola bilər. Amma çox böyük həvəslə gətirmişdim, sadəcə olaraq elə necə gətirmişəm, elə də durur.
0: Həvəsinizi, necə deyərlər, yoldaşınız ürəyinizdə qoy. Bir heç olmasa arada bir deyin ki, bu çıxart bir ondan heç olmasa bir-iki tikə bir şey doğra qoy bir yeyək də. Heç olmasa bir dadını çıxarmaq lazımdır da, o həyəcan keçirmişsiniz o boyda, yarışda iştirak eləmişsiniz, əziyyət çəkmişsiniz, yol getmişsiniz, vaxtınızı itirmişsiniz, götürmüşsünüz, evə gəlmişsiniz və bunun dadını çıxarmaq lazımdır, yoxsa yox.
1: Öz də gətirəndə böyük ümidlərlə gətirirdim ki, yəni yoldaşım bu əşyanı görüb çox sevinəcək.
0: Sevinmədə o da?
1: Sevindi, sadəcə olaraq elə sevinçlə orada qaldı.
0: Elə bəlkə də...
1: Oydu şqafa, pisi, onunla da getdi.
0: Bəlkə də özünü elə göstərib ki, siz pis olmayasınız da. Aa, Namiq, nə gözəl, nə qəşəngdir, deyib əslində ki, mən bunu neynirəm, bunu kimdir yuyub, təmizləyən deyib, ürəyində belə deyib. Bu bilirsiniz nəyə bənziyir, Namiq bəy? Harası elə bil, böyük pullar xərcləyib istirahətə gedirsən, 5 ulduzlu, 7 ulduzlu bir hotelə, gedirsən otaqdan çölə çıxmırsan. Bütün bir həftən 10 günü qalırsan orada, bu da ona bənzər bir şeydir.
1: Sonra gələndə yadına baxırsan ki, burada dənizlə var imiş.
0: Hə, burada sənimə dənizlə, hətta günəş də çıxıbmış çöldə.
1: Bəli, bəli.
0: Siz də hərdən pərdəni aralayın da, o şqafın qapısını açın, çıxarın, qoyun göz qabağına, bəlkə görəndə nəsə bir oradan bir işarə mesaj tutdu həyat yoldaşınız.
1: Yox, bugünkü mövzunu mən gördüm, xoşum gəldi. Gedib axşam evdə çıxartmaq lazımdır.
0: Mütləq bugün meyvə doğramaq lazımdır evdə, Namiq bəy.
1: Bəli, bəli, meyvə mövsümüdür, yəni ondan istifadə etmək olar.
0: Mütləq şəkildə təşəkkür edirəm zənginiz üçün, bu Namiq bəydir.
1: Çox sağ olun.
0: 404-1594 telefon nömrəmizdir, siz də zəng edib efirə qoşula bilərsiniz mövzu ilə bağlı. Deyin görək, o hansı əşyadır ki, illərlə, aylarla bundan öncə almışsınız, amma gətirib evin bir küncünə tullanmışsınız, şqafın içində itib, batıb, axtarırsınız, heç tapa da bilmirsiniz, heç ümumiyyətlə yadınıza belə düşmür. Belə bir əşyanın varlığı 404-1594 telefon nömrəmiz 077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizdir. Ən maraqlı cavabın sahibi verilişin sonunda Real FM-dən 2 nəfərlik kofi hədiyyəsinin sahibi olacaq. Faiq Ağayev, gəl gülüm. Uzanıb yol...

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

Alex Alta in California. Əfsanəvi aktyor Jackie Chan beynəlxalq macəra filmi Tanrının Zirehi 4 ultimatumun bəzi səhnələrinin çəkilişləri üçün Bakıya gəlib, filmin əsas çəkiliş meydançası isə Qazaxıstandır. Ekran əsərinin çəkilişləri artıq Mangistau

2027-ci ilə nəzərdə tutulur, planlaşdırılır. Və mən bu dəqiqəyə bir neçə vacib məlumatları diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Belə ki, MİDA daha 535 mənzili güzəşli şərtlərlə satışa çıxarır. Söhbət Yevlax yaşayış kompleksi üzrə mənzillərdən gedir. 2 otaqlı mənzilin qiyməti 62.035 manat, 3 otaqlı mənzilin qiyməti isə 73.910 manat təşkil edir. Bundan əlavə, bugün saat 10-dan 13-ədək Yasamal rayonu Nəriman Nərimanov, Əli bəy Hüseynzadə, Abdullah Şaiq, Zülfüqar Adıgözəlov, Cabbar Qaryağdıoğlu, Salatın Əsgərova, Murtuza Muxtarov küçələrinin bir hissəsində saat 9-dan 12:00-da Göyçə rayonunun Qara Məryəm, Şah Sultanlı, Yekəxana kəndlərində saat 10-dan 15-ədək şəhər ərazisində Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Nizami küçələri eləcə də rayonun Cəyirli, Çayarxı, Hacalı kənd, Qarabaqqal, Türkmən kəndlərində saat 9:00-dan 13:00-ədək Mingəçevir rayonu Təbriz Yaşar Muradov, Köroğlu və Züleyxa Həsənova küçələrində saat 10:00-dan 12:00-ədək isə Tərtər rayonunun bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyətlər tətbiq olunub və olunacaq. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Bundan başqa Köroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzinin Xətai rayonunun Polat Həşimov küçəsi ilə əlaqələndirən 51 nömrəli və Zabrat qəsəbəsi ilə əlaqələndirən 118 A nömrəli marşrutlarda istismar olunan avtobuslar yenilənir. Bugündən bu marşrutlar üzrə müasir ekoloji cəhətdən təmiz CNG texnologiyası ilə təchiz olunan King Long markalı avtobuslar sərnişinlərə xidmət göstərəcək. Hər iki marşrutda ödəniş nəqdsiz qaydadadır. Gediş haqqı isə 60 qəpik təşkil edir. Bir məlumatı da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Telegram tətbiqin əvvəllər bütün dünyadakı istifadəçilər üçün App Store-dan yoxa çıxmasından sonra bərpa olunduğunu bildirib, Apple və Telegram tətbiqin müvəqqəti silinməsinin səbəblərini açıqlamayıb, iPhone cihazlarında əvvəlcədən quraşdırılmış Messenger-dən isə istifadə etmək mümkün idi. Artıq Telegram Apple Store-da əl çatandır. Davam edirik, sabahınız xeyir olsun. Bir daha Bakıda artıq saat 09:50-ni göstərir. Mövzumuz çox maraqlıdır bugün. Soruşuruq sizdən, böyük ümidlərlə alıb, həvəslə alıb işlətmədiyiniz nə var? Bu, hansı əşyadır? 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdə yaza bilərsiniz və yaxud da zəng edin, efirə qoşulun. 404-15-94 telefon nömrəmizdə. Ən maraqlı, ən kreativ cavabın sahibi siz olun, eləcə də hədiyənin də sahibi siz olun. Biz isə davam edirik. Bura Real FM-də Səhər Patrulu, Səhər Radio Şovsundasız. Polad Bülbüloğlu, gəl ey səhər.

0: Səhər İmanı. UEFA Konfrans Liqasında 2 oyunun nəticəsinə görə Minsk Dinamosunu uduzaraq Avrokuboklarla vidalaşan Neftçinin istirahəti başa çatıb, komanda üzvləri ötən gün Premier Liqada yeni mövsümün hazırlığına start veriblər. Azərbaycan millisinin futbolçusu Nəriman Axundzadə karyerasını Türkiyə Super Liqası təmsilçisi Ərzurum Sporda davam etdirəcək 22 yaşlı hücumçu ilə ilkin razılıq əldə olunub. Fulham, Realın hücumçusu Gonzalo Garcia ilə 5 illik müqavilə imzalayıb qeyd edək ki, İngiltərə təmsilçisini Real Madridin keçmiş baş məhkisi Alvaro Arbeloa çalışdırır. Fiorentina isə Juventusun futbolçusu João Marino heyətinə qatıb. Və nəhayət, qadın voleybolçulardan ibarət Turan komandası heyətinə daha bir legioner cəlb edib, son Azərbaycan çempionu Li Jayunqla anlaşıb.
1: Hər gün fürsət. Nərdivan indi 53 manat 50 qəpik deyil, 47 manat 90 qəpik. Elektrikli ot biçən 129 manat deyil, cəmi 99 manat.
2: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
3: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
4: Müştərilərləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Bərkay, aslanlar doğuyor, sabahınız xeyr olsun bir daha. Artıq saat yavaş-yavaş ona yaxınlaşır. Bu isə o deməkdir ki, biz xəbərlərə keçid almalıyıq. Ülfiyə məndən söz gözləyir, dalxanı dəyişmirsiniz. Ölkənin ilk xəbər radiosunda, vaxt xəbərlərində.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Ağdamda yanğınları törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanıldı. Ukrayna Rusiyaya hücum etdi, ölənlər var. Dzeko karyerasını Almaniyada davam etdirəcək. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Türkiyə-Azərbaycan Dostluq, Əməkdaşlıq və Həmrəylik Vəqfinin və Mədəniyyətlər Arası Şəbəkə Dərneyinin nümayəndə heyəti ilə görüşüb. O çıxış eləyərək iki ülkənin münasibətlərinin strateji müttəfiqlik və qardaşlıq prinsipləri əsasında inkişaf etdiyini vurğulayıb. Hikmət Hacıyev Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığına dair yanaşmasının iki ölkə arasında münasibətlərin əsasını təşkil etdiyini bildirib. Sabah saat 11:00-dan etibarən müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin vakansiya seçimi mərhələsinə başlanılır. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, ilkin olaraq vakant yer seçmə imkanı test imtahanında minimum keçid balını toplamış şəhid ailəsi üzvlərinə təqdim edilir. Onlar üçün vakansiya seçimi prosesi 6 avqust saat 11:00-ədək davam edəcək. Namizədlər elektron ərizə formalarında ən çoxu 8 vakant yer seçmə hüququna malikdir. Bu ilin yul ayı ərzində xüsusi şərtlənilən əmək pensiyası alanların sayı 151.607 nəfər olub. Onların 115.615 nəfəri yaşa, 13.141 nəfəri əlilliyə, 22.851 nəfəri isə ailə başçısını itirməyə görə pensiya alıb. Ağdam rayonunda son günlər baş vermiş yanğınların səbəblərinin müəyyən edilməsi istiqamətində polis əməkdaşları tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilib. Toplanmış materiallar əsasında Ağdam-Ağcabədi inzibati ərazilərinin kəsişməsində yerləşən əkin sahələrinin qəsdən yandırılması faktı müəyyən edilib. Hadisənin 29 yaşlı Səbuhi Hüseynli tərəfindən törədilməsinə dair əsaslı şübhələr müəyyən olunduğundan həmin şəxs saxlanılıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Ukraynaya məxsus pilotsuz uçuş aparatları Rusiyanın bir neçə vilayətinə düşüb. Hücum nəticəsində Moskva vilayətində 5 nəfər həlak olub, daha 6 nəfər yaralanıb. Bosniya və Hersegovina millisinin hücumçusu Edin Dzeko karyerasını Almaniyada davam etdirəcək. Schalke 40 yaşlı futbolçu ilə bir mövsümlük müqavilə imzalayıb. Qeyd eləyək ki, Dzeko 2026-cı ilin qışında azad agent kimi Schalke-yə transfer olunmuşdu. Mənim çatdıracaqlarım bu qədər, siz isə dalğanı dəyişməyin. Səhər patrolu Eminlə davam edir.
1: Real FM.
0: Səhər patrolu. Bir daha sabahlarınız xeyir olsun. Bakıda artıq saat 10:03-ü göstərir. Bugün avqust ayının 4-ü tarixidir. Böyük əvəz salıb işlətmədiyiniz nə var? Yazın gəlsin. Diqqətli olun, müsabiqəmizdə birazdan start götürəcək. İlqarə, gəlmə daha.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 29-33 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq.

Mabel Matiz, antidepresan. Çox vaxt elə bilirik ki, sadəcə bir əşya alıb dayanacaq, amma o bir əşya evdəki bütün rahatlığı pozur və arxasınca bütöv bir kərvan gətirir. Bu tələnin adı elmdə Diderot effekti gedir. Fransız filosofu Denis Diderotun başına belə bir iş gəlir. Ona çox bahalı qırmızı bir xalat hədiyə edirlər. Filosof xalatı geyinib otağına keçəndə görür ki, evdəki köhnə masa, köhnə stul bu möhtəşəm xalatın yanında çox kasıb görünür və başlayır. Əvvəlcə masanı dəyişir, sonra stulu dəyişir, sonra xalçanı dəyişir, sonda bütün evini dəyişir və borca batır. Bugün biz də eyni tələyə düşürük. Bir dəfə kamp etmək istəyirik, sadəcə çadır almaqla qalmırıq. Arxasınca xüsusi fənər, kamp bıçağı, yataq kisəsi, termos və geyimlər də gəlir. Sonra o həvəs keçir və qarajda bütöv bir unudulmuş əşya ambarı yaranır. Sizə vəziyyət necədir bəs? Kiçik bir həvəslə başlayıb arxasınca bütöv bir dəst aldığınız, amma indi hamısı birlikdə toz basan o zəncirvari alış-verişiniz hansı olub? 404-1594 telefon nömrəmizdir. WhatsApp nömrəmiz isə 077-710-7107-dir. Elvin bəy çox maraqlı bir mesaj yazıb. Yazıb ki, evimizdə sovet dövründən qalmış böyük bir samavar var idi. Servantın üstündə suvenir kimi dayanırdı. Bağ evimiz olmayıb deyə həmişə bina evində yaşamışıq deyə istifadə edə bilməmişik. Axırda da Türkiyədə ailəsi ilə yaşayan bacımıza verdik. İndi o istifadə edir. Ay Elvin, deməli samavarın da taleyi var imiş, ay qardaş. Sovetdən qalıb illərlə istifadə olunmayıb, axırda da Türkiyəyə köçüb. Bəzən doğrudan da əşyalar belə bizdən çox səyahət etmiş olurlar. Ən maraqlısı da bilirsiniz nədir? Samovar sanki illərlə evdə ehtiyat oyunçu funksiyasını yerinə yetirib, axırda isə legioner həyatı yaşamaq üçün Türkiyəyə köçüb gedib. Və sizin böyük həvəslə maraqlı alıb istifadə etmədiyiniz hansı əşya var? Yazın, zəng edin, deyin. Sistek, toka, toka, toka.

Bugün avqust ayının 4-ü tarixidir və tarixdə bugün bir sıra maraqlı faktlarla yadda qalıb. Gəlin birlikdə keçmişə səyahət edək və baş verən hadisələrə nəzər salaq. 1777-ci ilin 4 avqustunun bu günü Londonda ilk sirk açılıb. 1875-ci ilin bu tarixində Danimarkalı ədib Hans Christian Andersen vəfat edib. 4 avqust 1901-ci ildə Amerikalı caz musiqicisi, truba ifaçısı və vokalist Louis Armstrong dünyaya gəlib. Onun ən böyük yeniliklərindən biri caz musiqisində improvizasiyanı ön plana çıxarması idi. 1905-ci ilin bugünü teatr və kino rejissoru aktyor Yusif Yıldız dünyaya gəlib. Yıldız axırıncı aşırım almalmaya bənzər qərib cinlər diyarında olmasın, bu olsun uşaqlığın son gecəsi kinolarında oynayıb. 1915-ci ilin bu tarixində Azərbaycan Sovet teatr və kino aktyoru Məmməd Rıza Şeyx Zamanov anadan olub. O, Bəxtiyar Bir Qalanın Sirri, Bizim Cəbiş Müəllim, Böyük Dayaq kimi filmlərdə oynayıb, ən çox isə Əhməd Haradadır filmindəki Şirin obrazı ilə tamaşaçıların yadında qalıb. 4 avqust 1943-cü ildə teatr və kino aktyoru, xalq artisti Ramiz Məlikov anadan olub. O, Qəm Pəncərəsi, Qəzəlxan, Qaraca Qız, Od İçində, Tütək Səsi və başqa onlarla filmdə rol alıb. 1955-ci ilin bu tarixində Amerikalı aktyor, film yazarı Billy Bob Thornton dünyaya gəlib. Onun ən uğurlu işi Sling Blade filmi hesab olunur. 1962-ci ilin 4 avqustunda Amerikan kino aktrisası, müğənni və model Marilyn Monroe vəfat edib. O, 1999-cu ildə Amerika Kino İnstitutunun bütün zamanların ən böyük qadın kino ulduzları sıralamasında 6-cı sıraya layiq görülmüşdü. 2001-ci ilin bugünü Nasir ssenarist, kino redaktoru Əhməd Ağa Muğanlı həyatını itirib. O, Fransız Gecə Qatarında Qətil, Babək və başqa filmlərin redaktoru, Qanlı Zəmi, Qocalar, Qocalar kimi filmlərin isə ssenari müəllifidir. 4 avqust 2015-ci ildə aktrisa, əməkdar artist Tanilə Əhmərova vəfat edib. Aktrisa ən çox Qaynana filminin sevdası olaraq tanınsa da, Şirevdən getdiyi təxminə üzeyir və Üzeyrin Ömrü filmlərində aktrisalıq məharətini göstərmişdi. Bax belə, bu tarixdə bugün qeydə alınan hadisələr idi. Qaydaq mövzumuza, yazın, zəng edin, deyin görək, hansı əşyanı böyük həvəslə alıb bugün istifadə etmirsiniz, işlətmirsiniz? Telefon nömrəmiz 404-1594-dür. WhatsApp nömrəmiz 077-710-71-07-dir. Söz sizdədir, hələlik hədiyə sahibini tapmayıb verilişin sonunda Real FM-dən 2 nəfərlik kofeni görəsən, kim qazanacaq, kim qalibi olacaq? Söz sizdədir, davam edirik. Röya, Sultanım.

0: tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon Ulduz 11-22. Premiumresidence.az.
6: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12.992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
5: Premium Residence Sibriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Çəkil çəkdirək. Gəlin, şəkil çəkdirməsəydə müsabiqədə iştirak edin və Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən 100 manatlıq hədiyyə zərfinin sahibi. Bəlkə də siz olduz, artıq saat 10:26-nı göstərir və vaxt itirmədən ilk iştirakçını qəbul etmək istəyirəm. Bu kimdir? Alo. Arzu xanım, sabahınız xeyir.
1: Sabahınız xeyir.
0: Arzu xanım, böyük həvəslə alıb işlətmədiyiniz nəsə var?
1: Yox, mən almamışam. Əslində mənə hədiyyə ediblər onu da.
0: Sizə də hədiyyə ediblər. Bugünkü dinləyicilərimizin hamısına deyəsən hədiyyə ediblər.
1: Hədiyyə ediblər.
0: Amma hədiyyənin qədrini bilmirsiniz heç birinizdə.
1: Yox, bilmirəm deyəndə ki, sadəcə onu difara vurmaq lazımdır. O barədə
0: sizdə də o həvəs yoxdur vurmağa.
1: Bəli.
0: Bəs evdə onu divara vuracaq heç kim yoxdur?
1: Yox, sadəcə divara deşmək
0: istəmirəm onu. Hə, başa düşdüm. Evi korlamaq istəmirsiniz, bəli, evi zədələmək istəmirsiniz. Bəs harda saxlayırsınız onu?
1: O, şkafda qalıb.
0: Nədir ki, o ilə soruşmaq ayıb olmaz?
1: Tablodur.
0: Hə, başa düşdüm.
1: Tablodur.
0: Aydındır. Hazırsız müsabiqə üçün?
1: Bəli, hazıram.
0: Həyəcan filan yoxdur ki?
1: Yox, normal.
0: Həyəcan amalı heç nə də yoxdur əslində. Hazırsızsa, yavaş-yavaş keçək suallarımıza. Vaxt getdi. Sabun müharibə müəllim.
1: Bizim cəbirməli.
0: Bəli. Xalat stetoskop resept.
1: Aptek, əzaz xana.
0: Yox.
1: Xalat, bir də deyin.
0: Stetoskop.
1: Həkim.
0: Bəli, həkim. Düz cavab verdiniz verməyinə, amma iki doğru cavab vermiş olduz. Vaxt itirdiniz ikinci sualda, ebi yoxdur, amma ola bilər ki, iki doğru cavabla siz bugün super finala vəsiqə qazandınız. Ona görə də verilişin sonunu gözləmək lazımdır.
1: Çox sağ olun.
0: Siz sağ olun, təşəkkür edirik. Bu Arzu xanım idi, görək növbəti iştirakçı neçə suala cavab verə biləcək. Davam edirik Səhər Patrulu, Səhər Radio Şousundasız, artıq saat 10:28-i göstərir və mən bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Dövlət Miqrasiya Xidməti əcnəbilər və onları qəbul edən şəxslərə xəbərdarlıq edib, bildirilib ki, Azərbaycanda 15 gündən artıq müvəqqəti qalan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər olduğu yer üzrə qeydiyyata alınmalıdır. Qeydiyyat üçün dövlət rüsumu tələb olunmur, müəyyən edilmiş müddətdə qeydiyyata alınmayanlar və onları qəbul edən tərəf inzibati məsuliyyət daşıyacaq. Odur ki, eşidin, agah olun. Biz isə davam edirik. Sırada Gökhan Özən var. Sağım, solum, aşk.

0: Oğlum, aşk, Məsumə xanım yazıb ki, salam. Deməli, bəzi xanımlar öz geyindiyi ölçüdən kiçik don görəndə alır ki, arıqlayanda geyinəcək. Mən də elədim, bir səhv etdim. 3-4 geyim var ki, almışam ölçümdən kiçik 3 ildir qalır. Deyəsən, hələ çox qalacaq ölçüm kiçilən deyil. Deməli, endirim yox. Optimizm aldırıb bunu sizə. Arıqlayaram ümidi ilə alınan paltar qarderobun ən səbirli sakinlərindəndir və belə görünür ki, hələ uzun müddətdə səbr eləməli olacaq. Mehriban xanım var telefon xəttində. Sabahınız xeyir, Mehriban xanım.
1: Sabahınız xeyir. Gününüz uğurlu olsun.
0: Təşəkkür edirik.
1: Bu da bugündən xoş və xoş istirahatlar arzulayıram.
0: Təşəkkürlər sizinlə. Bahəm, Mehriban xanım, böyük maraqla həvəslə alıb işlətmədiyiniz nədir?
1: Mən ümumiyyətlə həyatda çalışıram o əşyanı əldə edim ki, hansı ki istifadə edəcəm. Hansı ki istifadə etmirəm, heç almıram.
0: Almırsınız, ehtiyac gərək duymursunuz.
1: Bəli.
0: Ona görə də sizdə belə bir əşya yoxdur. Mən səhv etmirəmsə, siz təbrik etmək istəyirdiniz kimisə.
1: Bəli, mən öz yaxın iş yoldaşımı, həmkarımı, rəfiqəmi təbrik etmək istəyirəm. Rəna dadı. Uzun illər xəstəxanada çalışırıq bir yerdə, əməliyyat tibb bacısıyıq. Demək olar ki, Rəna haqqında çox şey deyə bilərəm. O, əsl mənada peşəni, necə deyim, fədakarı olub, əsl şəfqət bacısı olub. Hətta COVID devrində biz təkcə əməliyyatxanada yox, həm palatada, həm reanimasiyada bir neçə bölmələrdə xidmət eləmişik. Rəna əsl dostum, həqiqətən. Düzdür, indi onun bir əsləhətində problem var. Mən ancaq ona şəfa diləyirəm. Bütün arzuların həyata keçməsini arzu edirəm. Balaların xeyir işlərin görməsini arzu edirəm. Və öz təbrikimi qısa bir şeirlə bitirmək istəyirəm.
0: Çox qısa xahiş edirəm.
1: Bəli, çox qısa. Fırtına gələndə dağ kimi durur. Zaman sınasa da iradə sönməz. Bir kəlmə təsəlli, bir isti sözü, nə malın, nə mülkün yerini verməz. Əsiz dost odur.
0: Təbrik edirik biz də.
1: Bəli.
0: Allah hər kəs eləsin kimi dost rəfiqə qismət eləsin. Səhər-səhər zəng edədiniz rəfiqənizə, iş yoldaşınızı təbrik elədiniz, onun üçün şeir səsləndirdiniz. Bir rəfiqə bundan artıq nə istəyər ki? Biz də sizin vasitənizlə burdan bütün tibb işçilərinə öz salamlarımızı göndəririk və çətin peşələrində hər birinə uğurlar arzulayırıq və bu alqışlar da
1: təşəkkür edirəm.
0: Həm sizin, həm də rəfiqəniz üçündür.
1: Təşəkkür edirəm.
0: Biz təşəkkür edirik zəng etdiyiniz üçün. Bax belə. Davam edirik dostlar, sabahınız bir daha xeyirli olsun. Müsabiqəmiz davam edir. Hələlik bir nəfər Arzu xanım 2 suala doğru cavab verib, Arzu xanımı geridə qoyub finala, super finala vəsiqə qazanmaq üçün siz bunun daha yaxşısını etməlisiniz. Bunun üçün neynəməlisiniz? 3 sualın 3-ünə də vaxtında və doğru dəqiq cavab verməlisiniz. Hələlik isə Tünzalə Ağayeva sevgi əvəsi.

0: Action!
1: Radyo Kadr.
2: Hörümçey Adam 4 Yeni Gün filmi Şimali Amerika'da ilk hafta sonunda 360 milyon dolar gelir elde edi. Bununla da ekran eseri 2019-cu ildən bəri 357,1 milyon dolarla rekord əlində saxlayan Qisasçılar Final filmini geridə qoyub. Filmin dünya üzrə ilk hafta sonu gəliri 932 milyon dolar təşkil edib. Bu göstərici kino tarixində ikinci ən uğurlu debütdür. Welcome to Derry serialının yaradıcısı Andres Muschietti ikinci mövsümün artıq yazıldığını açıqlayıb. Hadisələr 1935-ci ildə baş verəcək və süjet Stephen King'in o romanındakı ən qanlı epizodlardan biri. Bradley bandasının qətliamı əsasında qurulacaq yaradıcı heyət müxtəlif dövrlər arasında əlaqəni ailə bağları vasitəsilə quracaq. Welcome to Derry serialının ikinci mövsümünün yayımlanma tarixi isə hələlik açıqlanmayıb. Yeni X-Men filmində mutant Emma Frost rolunu Samara Weaving canlandıracaq. Ekran əsərinin 2027-ci ilin dekabrında Avengers Secret Wars filmindən sonra nümayişə çıxacağı gözlənilir. Aktyor Dave Bautista isə God of War serialında Kratos rolunu canlandırmaq üçün Amazonla danışıqlar aparır. O çəkiliş zamanı zədələnərək layihədən ayrılan Ryan Hurst-ü əvəz edə bilər. Şirkət hələlik bu məlumatı rəsmi təsdiqləməyib.
1: Radio Kadr.

0: Leonidbo, stay, davam edirik və vaxt itirmədən mən Bayraməli bəy salamlamaq istəyirəm, çünki vaxtımız məhduddur və gərək maksimum dərəcədə çox dinləyiciyə yer verə bilək. Bayraməli bəy, sabahınız xeyir.
1: Sağ olsun, gözəl insan, necəsiniz?
0: Təşəkkür edirəm, çox sağ olun Bayraməli bəy, bugün sizə uzun-uzun salamlaşmağa şərait yarada bilməyəcəm. Çünki vaxtımız məhduddur, ona görə də hazırsınızsa birbaşa elə müsabiqəyə keçid, alaq.
1: Keçək də.
0: Beləliklə, vaxt getdi. Tütək, nəfəs, qamış.
1: Musiqi aləti.
0: Hansı?
1: Tütək, nəfəs, qamış, nəfəs alətidir.
0: Adı nədir də onun?
1: Tütək, nəfəs, qamış.
0: Xeyr.
1: Tütək, nəfəs, qamış.
0: Xeyr, xeyr, xeyr, xeyr, xeyr.
1: Nədir bir?
0: Balaban. Milli musiqi adəti. Aləti daha doğrusu. Onda belə çıxır ki, siz qarmonada, sintizatorada, gitarayada, hamısı, o onun ümumi adıdır, Bayraməli bəy.
1: Baş üstüm.
0: İnsan, varlıq, canlı, bu bilinir ki, ümumi bir anlayışdır. Amma Bayraməli bəy, Bayraməli bəydir.
1: Bəli.
0: Onun öz adıdır. Təşəkkür edirik. Bəli.
1: Başqa günlər də
0: yaşlı. Əlbəttə, mütləq şəkildə telefonlarımız üçün hər zaman açıqdır. Təşəkkür edirik, Bayraməli bəy idi bu. Zəng edib efirə qoşula bilərsiniz sizdə. Hələlik, liderlik Arzu xanımdadır. Görək növbəti dinləyicimiz neçə suala doğru cavab verə biləcək, ümumiyyətlə cavab verə biləcək, yoxsa yox. Bərksan yeni biri. Davam edirik. Real FM-də siz səhər patrolu, səhər radio şousu davam edir.

0: Telefon xəttində də yeni biri var. Bu Fədayə xanımdır. Sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyir.
0: Fədayə xanım, müsabiqənin şərtləri ilə tanışsınız.
1: Bəli.
0: Onu da qeyd edeyim ki, bir cavab vermə haqqınız yoxdur. Yəni, bir cavabınız əgər doğru deyilsə, ard-arda növbətləri də, növbəti təxminlərinizi də deyə bilərsiniz, edə bilərsiniz.
1: Tamam.
0: Bayraməli bəy kimi tütək deyib, onda ilişib qalmayın.
1: Okey.
0: Aha. Hazırsızsa, vaxt getdi. Qol, final, hakim. Nə?
1: Futbol.
0: Yox, qol, final, hakim. Yox. Bu bir hakimdir, referi idi. Təəssüflər olsun. Əslində, çox asan bir cavabdır. Və bu şəxsi bütün Azərbaycan, hətta bütün dünya tanıyır. Onun verdiyi qərardan sonra. Gənclikdə yerləşən stadion tanıyırsınız? Alo? Fəday xanım artıq telefon xəttində deyil. Olsun, evi yoxdur. Biz isə davam edirik, bir zəng də qəbul edə bilərik. Bəli, bir zəng də qəbul edə biləcəyik. Ondan sonra bilinəcək ki, bizimlə bugün super finala kim vəsiqə qazandı? Bu Arzu xanımdır, yoxsa başqa biri olacaq? Davam edirik. Sabahınız xeyir olsun bir daha. Real FM-dəsiz. Elçin Cəfərov adını yazdım şəhərə.

0: Bu Elçin Cəfərov idi. Adını yazdım şəhərə. Sırada bugünlük sonuncu dinləyicimiz var telefon xəttində. Bu İlham bəydir. İlham bəy, sabahınız xeyir olsun.
1: Sabah xeyir, salam.
0: Hazırsınız İlham bəy?
1: Bəli.
0: Vaxt itirmədən mən oyuna keçid almaq istəyirəm. Vaxt getdi. Tacir Gülçöhrə Operetta.
1: Olmasın, olsun.
0: Yox.
1: Ay Allah, bu nə?
0: Ay Allah. Hə.
1: Mən sizə oturdum.
0: Vay, vay, vay, vay, vay.
1: Əsgər alanı.
0: Çox, çox yaxınlaşmışdınız əslində. Arşın malalanı idi.
1: Ayda, mən...
0: Canınız sağ olsun. Ne bir yoxdur. Növbəti günlərdə yenə qoşula bilərsiniz. Təşəkkür edir İlham bəy zənginiz. Üçün bu isə nə deməkdir? Bu deməkdir ki, bugün bizimlə super finala Arzu xanım vəsiqə qazanır. Arzu xanımı təbrik edirik. Bir daha efirə qoşmaq üçün vaxtımız olmasa da artıq o bilir, bizi eşidir və həftənin 5-ci günü super finaldakı iştirakçılardan biri Arzu xanım sizsiz. Bax belə, bugünlük də müsabiqəmizi burada yekunlaşdırırıq. Verilişin sonuna isə sayılı dəqiqələr qalıb. Ona görə də maksimum dərəcədə çalışaq ki, kefimizi kök tutaq. Bunun üçün isə Real FM-in hit mahnılarından zövq alaq. Tiesto, Beautiful Places.

0: Umiddə hər gün fürsət. Şivaki elektrikli su qızdırıcı 80 litr. İndi 233 manat deyil, 189 manat. Nehot kondisioner cəmi 427 manat.
1: Umid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
7: Səhər idmanı.
8: Azərbaycan millisinin futbolçusu Nəriman Axundzadə Türkiyə Super Liqası təmsilçisi Ərzurum Spora transfer olunub. Futbolçu bu ilin fevral ayında ABŞ-nin Columbus Crew klubuna keçmişdi. İspanyalı mütəxəssis Rafael Benitez Əl-Cəzair millisinin baş məşqçisi postuna namizəddir. 66 yaşlı mütəxəssis bu vəzifədə 29 aylıq fəaliyyətindən sonra istifaya göndərilən Vladimir Petkoviçi əvəz edə bilər. Qısa siyahıda həmçinin Jose Pezeiro və Roberto Martinez də yer alıblar. Colo-Colo Cabo Verde millisinin qapçısı Vazinyanın transferini rəsmən açıqlayıb, 40 yaşlı qolkiperlə imzalanan müqavilənin müddəti açıqlanmasa da, transfer marketa görə sözləşmə bu ilin sonuna dək nəzərdə tutulub. Vazinya 2026-cı il dünya çempionatında 4 oyunda meydana çıxıb və bunların ikisində qapısını toxunulmaz saxlayıb.

0: Ceyhun Zeynalov, məsafələr, böyük həvəsli alıq, indi üzünə də baxmadığınız, işlətmədiyiniz nə var sualı ilə bugün qonağınız olduq. Bəlkə də elə məhz bugün evə gedəndə şkafın bir gözünü açıb, mən bunu niyə almışam axı, deyəcəksiniz özünüzə. Ümid edirəm ki, növbəti alışverişləriniz daha uğurlu olar. Sabah yenə maraqlı mövzu ilə eşidlənədək. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın, qalın ki, özünüz yox, kefiniz kök olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Fövqəladə Hallar Nazirliyinə elektron müraciətlə bağlı yeni imkan yaradılıb. ABŞ 5 ölkədəki səfirliyi və konsulluğunu bağlayır. Fulham Real Madriddən yeni transferini rəsmiləşdirib. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Nazirlər Kabineti müvafiq bazarda sahələrin təmərküzləşmə səviyyəsinin müəyyən edilməsi qaydasını və rəqabət orqanı tərəfindən təmərküzləşmələrin qiymətləndirilməsi qaydasını təsdiq edib. Bundan bağlı Başnazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Nazirin imzaladığı digər qərarla sığortalıların təqdim etdiyi məlumatlar əsasında sığorta olunanların və sığortalıların sığortaçıda uçotu qaydası təsdiqlənib. Ermənistan Konstitusiyasında Azərbaycana həmçinin Türkiyəyə qarşı ərazi iddialarını nəzərdə tutan maddə çıxarılmalıdır. Bunu Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Türkiyənin Haber Global televiziya kanalına açıqlamasında deyib. Bu ərazi iddiaları Konstitusiyadan çıxarıldıqdan sonra Azərbaycan yekun sülh sazişinin imzalanması üçün problem görmür. Bunun fövqündə bölgəmizdə artıq de-facto sülh vəziyyəti mövcuddur. Türkiyənin olmadığı masada Azərbaycan, Azərbaycanın olmadığı masada isə Türkiyə var. Ölkələrimizin maraqlarına qarşı olan hər bir addıma qəti şəkildə cavab veririk. Bundan sonra da bu şəkildə davam edəcəyik, Hikmət Hacıyev bildirib. Vətəndaşların Fövqəladə Hallar Nazirliyinə və Nazirliyin müvafiq qurumlarına müraciətlərinin elektron qaydada təqdim edilməsi məqsədi ilə MyGov platforması üzərindən də müraciət göndərilməsi imkanı yaradılıb. Ətraflı qurumun əməkdaşı Vüsalə Zahirova danışıb.
3: Vətəndaşlar MyGov platformasında dövlət qurumlarına rəsmi məktub bölməsi vasitəsilə Fövqəladə Hallar Nazirliyini və ya Nazirliyin müvafiq alt qurumunu seçərək elektron müraciətlərini ünvanlaya bilərlər. Müraciətin nəticəsi üzrə Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış rəsmi cavab MyGov platforması üzərindən vətəndaşın şəxsi kabinetinə göndərilir.
2: Davam edirik. ABŞ hökuməti dünyadakı fəaliyyətini qismən azaltmaq məqsədi ilə xaricdəki 5 diplomatik idarəsini bağlamağa qərar verib. Reutersin məlumatına görə ölkənin Grenadadakı səfirliyi, həmçinin Yaponiya, İndoneziya, Kanada və Kamerundakı konsulluq və digər nümayəndəlikləri fəaliyyətini dayandıracaq. Fulham klubu Real Madridin yarım müdafiəçisi Cesar Palacios-u transfer edib. 21 yaşlı futbolçu ilə müqavilənin müddəti daha bir mövsüm uzadılmaq şərti ilə 2031-ci ilə qədər nəzərdə tutulub. Keçidin məbləği 10 milyon avro təşkil edib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
1: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəhru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Sungait'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspark.az.
1: Müşterileriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyet bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X ve YouTube'dan gelen mesaj ve şerhleri Opsera Omnichannel'la tek panelden idare edin. Süni intellekt desteğiyle daha süratli cevap verin. Müraciətleri gruplaştırın, uygun komanda üzvüne yönlendirin ve bütün komunikasiya prosesine vahid merkezden nezaret edin. Opsera, her mesajı fürsete çeviren platforma. Etraflı məlumat için neurotime.ai saytına daxil olun veya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən sakinləri özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
5: ABB-də nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
6: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Fövqəladə Hallar Nazirliyinə elektron müraciətlə bağlı yeni imkan yaradılıb. ABŞ 5 ölkədəki səfirliyi və konsulluğunu bağlayır. Fulham Real Madriddən yeni transferini rəsmiləşdirib. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Nazirlər Kabineti müvafiq bazarda sahələrin təmərküzləşmə səviyyəsinin müəyyən edilməsi qaydasını və rəqabət orqanı tərəfindən təmərküzləşmələrin qiymətləndirilməsi qaydasını təsdiq edib. Bundan bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Nazirin imzaladığı digər qərarla sığortalıların təqdim etdiyi məlumatlar əsasında sığorta olunanların və sığortalıların sığortaçıda uçotu qaydası təsdiqlənib. Ermənistan konstitusiyasında Azərbaycana həmçinin Türkiyəyə qarşı ərazi iddialarını nəzərdə tutan maddə çıxarılmalıdır. Bunu prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Türkiyənin Haber Global televiziya kanalına açıqlamasında deyib. Bu ərazi iddiaları konstitusiyadan çıxarıldıqdan sonra Azərbaycan yekun sülh sazişinin imzalanması üçün problem görmür. Bunun fövqündə bölgəmizdə artıq de-facto sülh vəziyyəti mövcuddur. Türkiyənin olmadığı masada Azərbaycan, Azərbaycanın olmadığı masada isə Türkiyə var. Ölkələrimizin maraqlarına qarşı olan hər bir addıma qəti şəkildə cavab veririk. Bundan sonra da bu şəkildə davam edəcəyik, Hikmət Hacıyev bildirib. Vətəndaşların Fövqəladə Hallar Nazirliyinə və Nazirliyin müvafiq qurumlarına müraciətlərinin elektron qaydada təqdim edilməsi məqsədi ilə MyGov platforması üzərindən də müraciət göndərilməsi imkanı yaradılıb. Ətraflı qurumun əməkdaşı Vüsalə Zahirova danışıb.
2: Vətəndaşlar MyGov platformasında dövlət qurumlarına rəsmi məktub bölməsi vasitəsilə Fövqəladə Hallar Nazirliyini və ya Nazirliyin müvafiq alt qurumunu seçərək elektron müraciətlərini ünvanlaya bilərlər. Müraciətin nəticəsi üzrə Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış rəsmi cavab MyGov platforması üzərindən vətəndaşın şəxsi kabinetinə göndərilir.
1: Davam edirik. ABŞ hökuməti dünyadakı fəaliyyətini qismən azaltmaq məqsədi ilə xaricdəki 5 diplomatik idarəsini bağlamağa qərar verib. Reutersin məlumatına görə ölkənin Grenadadakı səfirliyi, həmçinin Yaponiya, İndoneziya, Kanada və Kamerundakı konsulluq və digər nümayəndəlikləri fəaliyyətini dayandıracaq. Fulham klubu Real Madridin yarım müdafiəçisi Cesar Palacios'u transfer edib. 21 yaşlı futbolçu ilə müqavilənin müddəti daha bir mövsüm uzadılmaq şərti ilə 2031-ci ilə qədər nəzərdə tutulub. Keçidin məbləği 10 milyon avro təşkil edib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hər vaxtınız xeyir, kriminal xəbərlərini dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm, Ülviyə Orucova. Sumqayıtda bulvar ərazisində yerləşən Levent yaşayış kompleksində bədbəxt hadisə baş verib. 56 yaşlı Şəhla Babayevanın meydi yaşadığı mənzildə aşkar edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ötən gün paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında bir avtomat silahı, bir patron darağı və 30 ədəd patron aşkar edilib. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə ümumi çəkisi 56,3 kilogramdan artıq narkotik vasitə aşkar edilərək götürülüb. Ağdam rayonunda son günlər baş vermiş yanğınların səbəblərinin müəyyən edilməsi istiqamətində polis əməkdaşları tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilib. Toplanmış materiallar əsasında Ağdam-Ağcabədi inzibati ərazilərinin kəsişməsində yerləşən əkin sahələrinin qəsdən yandırılması faktı müəyyən edilib. Hadisənin 29 yaşlı Səbuhi Hüseyni tərəfindən törədilməsinə dair əsaslı şübhələr müəyyən olunduğundan həmin şəxs saxlanılıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Ötən gün dələduzluğa görə axtarışda olan 5 nəfər saxlanılaraq istintaqa cəlb olunub. Həmçinin ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışa aparılan 10 nəfər tapılaraq adiyyat üzrə təhvil verilib. Real FM-də kriminal xəbərlərini dinlədiniz. Saatın tamamında eşidilərik.

Azərbaycanda çay mədəniyyəti çox inkişaf edib. İl ərzində əhalisi üçün 12 min ton qara çay idxal edilir. Çay ənənəvi armudu stəkanlarda içilir və bu, ölkənin mədəniyyətində mühüm yer tutur. Çinin Hulunbuir şəhəri 263,9 kvadrat kilometr sahəsi ilə dünyanın ən böyük şəhəridir.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Nərdivan indi 53 manat 50 qəpik deyil, 47 manat 90 qəpik. Elektrikli ot biçən 129 manat deyil, cəmi 99 manat.
1: Ümid xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Müəllimlər üçün yeni mərhələ müsahibələrə start verildi. 600-dən çox şəxsin vətəndaşlıq hüququ ləğv olundu. Liverpool 100 milyon avroluq transfer edəcək. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, İsveçrənin Xarici İşlər Naziri İqnazio Kasislə görüşüb. Tərəflər münasibətlərin gündəliyi, regional və beynəlxalq proseslər, həmçinin ATƏT çərçivəsində əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edəcəklər. Yeni təmayül tədris modeli tətbiq olunan ümumtəhsil müəssisələrində çalışmaq istəyən müəllimlərin müsahibəsinə başlanılıb. İlkin mərhələdə seçimlərə yeni təmayül tədris modelinin tətbiq olunduğu ümumtəhsil müəssisələrində fəaliyyət göstərən müəllimlər dəvət olunur və Azərbaycan dili və ədəbiyyat, riyaziyyat və ingilis dil müəllimlərinin müsahibələri keçirilir. Qeyd eləyək ki, uğur qazanan müəllimlərə SMS vasitəsilə bildiriş göndəriləcək. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin qırmızı və yaşıl xəttlərin ayrılması layihəsinin əsas tikinti mərhələsinə avqustun 15-də başlanılır. Bu barədə Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib. Vətəndaşların Fövqəladə Hallar Nazirliyinə və Nazirliyin müvafiq qurumlarına müraciətlərinin elektron qaydada təqdim edilməsi məqsədi ilə MyGov platforması üzərindən də müraciət göndərilməsi imkanı yaradılıb. Ətraflı qurumun əməkdaşı Vüsalə Zahirova danışıb.
2: Vətəndaşlar MyGov platformasında dövlət qurumlarına rəsmi məktub bölməsi vasitəsilə Fövqəladə Hallar Nazirliyini və ya Nazirliyin müvafiq alt qurumunu seçərək elektron müraciətlərini ünvanlaya bilərlər. Müraciətin nəticəsi üzrə Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış rəsmi cavab MyGov platforması üzərindən vətəndaşın şəxsi kabinetinə göndərilir.
1: Qanunsuz yolundan Türkiyə vətəndaşlığı əldə etdikləri müəyyənləşən 687 nəfərin bu hüququ ləğv edilib. Qanunsuz vətəndaşlığın əldə edilməsi istiqamətində İstanbulda daxil olmaqla 16 əyalətdə 90 şübhəliyə qarşı əməliyyat keçirilib. Nəticədə onlardan 72-si saxlanılıb. Liverpool PSG-nin hücumçusu Bradley Barcola'nın transferi üçün rəsmi danışıqlara başlayıb. İngiltərə klubu 100 milyon avrodan çox ilkin təklif irəli sürüb. Lakin bu məbləğ Paris təmsilçisinin tələbindən xeyli aşağıdır. Bildirilib ki, Barcola Liverpoola keçməkdə maraqlıdır. Bu saata çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Eşidilərik.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəy rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəhru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 57 qəpik, 100 rubl 2 manat 11 qəpik, 1 avro isə 1 manat 95 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 5,5% azalaraq 96,73 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 1,36% artaraq 1 barelə görə 84,91 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 1,2% artaraq 81,16 dollar olub. New Yorkun NYMEX əmtəə birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,32% azalaraq 2,77 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın 1 troya unsiyasının qiyməti 0,72% artaraq 4,119,9 dollar olub. Gümüşün 1 unsiyası isə 2,4% artaraq 59,25 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım. Ülfiyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də idman xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada mənəm Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Sabahı UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsinin Orhusla səfər maçında 70-ə yaxın azarkeş dəstək eləyəcək. Artıq Danimarkada olan komandanın heyətində hər hansı itki yoxdur. Orhus sabah maçı sabah Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da başlayacaq. Cavab maçı avqustun 11-də saat 20-də Bakıda təşkil olunacaq. Chelsea Porto-nun qapıçısı Diogo Costa-nı transfer etmək istəyir. London təmsilçisi Portuqaliyalı qalkiperin müqaviləsində yer alan 60 milyon avroluq sərbəst qalma məbləğini ödəməyə hazırdır. Costa-nın bazar dəyəri 40 milyon avrodur. O, hazırda dünyanın ən bahalı 3-cü qapıçısı hesab olunur. Atletico-nun baş direktoru Miguel Angel Gilmarin hücumçu Julian Alvarez-in gələcəyi ilə bağlı mövqeyini dəyişməyib. Klub rəhbəri hər iki komandanın Alvarez vasitəsilə Atletico-nu ictimaiyyət qarşısında alçaltmaq istədiklərini düşünür. Buna görə də o, oyunçunun özünə və agentinə Barcelona və ya Reala satılmayacağını deyib. Milan yay transfer dönəmində hücuma meyilli yarım müdafiəçi axtarışlarını davam etdirir. Klub Arsenalın yarım müdafiəçisi Ethan Nwaneri ilə yanaşı, Romanın futbolçusu Matias Sule və Realın yarım müdafiəçisi Brahim Diazla da maraqlanır. Qeyd edək ki, Brahim Diaz 2020-2023-cü illərdə icarə əsasında Milanın formasını geyinib. Bu saat olan idman yeniliklərini dinlədiniz. Növbəti efir vaxtı saat 14:40-dır. Eşidilərik.

0: Omid'de her gün fırsat. Şivaki elektrikli su kızdırıcı 80 litre. İndi 233 manat değil, 189 manat. Nehot kondisyoner. Cami 427 manat.
1: Omid feyli alışverişler.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
7: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Abituriyentlərin nəzərinə ixtisas seçiminin vaxtı açıqlandı. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri İrana qadağa tətbiq etdi. Barcelona qapıçısı ilə bağlı qərar verdi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Anar Babayev Naxçıvan Muxtar Respublikası Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ölkəmizə rəsmi səfərə gələn ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İqnasio Kasislə geniş tərkibdə görüş keçirib. Söhbət zamanı Azərbaycan İsveçrə iki tərəfli gündəliyi, İsveçrənin ATƏT sədrliyi dövrünün prioritetləri, Azərbaycan-ATƏT əməkdaşlığının hazırki vəziyyəti və perspektivləri, həmçinin regiondakı postmünaqişə vəziyyəti və Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi müzakirə olunub. Ölkəmizə rəsmi səfərə gələn ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İqnasio Kasis Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib. Əbədi Məşəl abidəsinin önünə əklil qoyub. Sonra sədrə Şəhidlər Xiyabanının tarixi barədə məlumat verilib. Ali məktəblərə qəbul olmaq üçün ixtisas seçiminin keçiriləcəyi tarix məlum olub. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, proses 12-19 avqustda aparılacaq. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri növbəti dəfə İrana məxsus bütün növ üzən vasitələrin, həmçinin gəmilər və bərələrin bu ölkənin limanlarına girişini qadağan eləyib. Bu barədə göstəriş verildikdən sonra əmirliklərin limanlarında olan İrana məxsus üzən vasitələrə də ölkəni tərk etmək tapşırılıb. Barcelona Alman qapıçısı Marc-Andre Ter Stegen-i növbəti dəfə icarəyə verib. 34 yaşlı qolkiper bir mövsümlük Ajax-da oynayacaq. Qeyd eləyək ki, qapıçının Barcelona ilə müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayına qədərdir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəy rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Hediyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az

0: kadrosu.
1: Abituriyentlərin nəzərinə ixtisas seçiminin vaxtı açıqlandı. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri İrana qadağa tətbiq etdi. Barcelona qapıçısı ilə bağlı qərar verdi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Anar Babayev Naxçıvan Muxtar Respublikası Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ölkəmizə rəsmi səfərə gələn ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İqnasio Kasislə geniş tərkibdə görüş keçirib. Söhbət zamanı Azərbaycan-İsveçrə iki tərəfli gündəliyi, İsveçrənin ATƏT sədrliyi dövrünün prioritetləri, Azərbaycan-ATƏT əməkdaşlığının hazırki vəziyyəti və perspektivləri, həmçinin regiondakı postmünaqişə vəziyyəti və Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi müzakirə olunub. Ölkəmizə rəsmi səfərə gələn ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İqnasio Kasis Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib. Əbədi Məşəl abidəsinin önünə əklil qoyub. Sonra sədrə Şəhidlər Xiyabanının tarixi barədə məlumat verilib. Ali məktəblərə qəbul olmaq üçün ixtisas seçiminin keçiriləcəyi tarix məlum olub. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, proses 12-19 avqustda aparılacaq. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri növbəti dəfə İrana məxsus bütün növ üzən vasitələrin, həmçinin gəmilər və bərələrin bu ölkənin limanlarına girişini qadağan eləyib. Bu barədə göstəriş verildikdən sonra əmirliklərin limanlarında olan İrana məxsus üzən vasitələrə də ölkəni tərk etmək tapşırılıb. Barcelona Alman qapıçısı Marc-Andre Ter Stegen-i növbəti dəfə icarəyə verib. 34 yaşlı qolkiper bir mövsümlük Ajax-da oynayacaq. Qeyd eləyək ki, qapıçının Barcelona ilə müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayına qədərdir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hər vaxtınız xeyir, kriminal xəbərlərini dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 26, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 4 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 109 borclu şəxs qismində axtarışda olan 85 nəfər saxlanılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Narkotiklərlə əlaqəli 11 qanunsuz saxlanılan silah sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı bir fakt müəyyən edilib. Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 18 nəfər saxlanılıb. Yabanı halda bitmiş 10,1 ton çəkidə 5156 ədəd çətənək yolu məhv edilib. Dələduzluğa görə axtarışda olan 5 nəfər saxlanılaraq istintaqa cəlb olunub. Həmçinin ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışa aparılan 10 nəfər tapılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Real FM-də kriminal xəbərlərini dinlədiniz. Saatın tamamında eşidilərik.

0: Xiaomi-də sezon sonu endirimləri. Soyuducu, paltar yuyan, soba, toz soran, ütü, fen və digər seçilmiş məhsullar 50% dək endirimlə. Kampaniya bütün Umid mağazalarında keçərlidir. Tələsin məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki,

0: yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
3: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Radiosu.
1: Gömrük əməkdaşlarının sosial təminatı ilə bağlı yeni qaydalar hazırlanacaq. Sahildə miqrantların meydi tapıldı. Leipzig heyətini təcrübəli qapçı ilə gücləndirdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Rəcəb Rəhimli Naxçıvan Muxtar Respublikası Ordubad rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə bu vəzifəyə Nurlan Hacıyev təyinat alıb. Naim Cahidzadə Naxçıvan Muxtar Respublikası Sədərək rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. Dövlət başçısı bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Ölkə liderinin digər sərəncamı ilə o, Naxçıvan Muxtar Respublikası Culfa rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinin maddi və sosial təminatının gücləndirilməsi istiqamətində yeni qaydalar hazırlanacaq. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Hazırda ATƏT məkanında qeyri-sabit vəziyyət hökm sürür. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyib. Bu halda həm ATƏT-in, həm də üzvlərinin fəal əməkdaşlığı əsas şərtlərdəndir. Azərbaycan dövləti olaraq öz tərəfimizdən bütün bu prinsiplərə sadiqliyimizi ifadə edirik. İsveçrənin ATƏT sədrliyinin prioritetləri zəngindir. Enerji və rəqəmsal təhlükəsizlik bu prioritetlərdəndir. Hesab edirik ki, bütün bunlar insanların həyat rifahının yaxşılaşdırılması üçün önəmlidir və buna dəstəyimizi ifadə edirik. Xarici İşlər Naziri vurğulayıb. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin qırmızı və yaşıl xətlərin ayrılması layihəsinin əsas tikinti mərhələsinə avqustun 15-də başlanılır. Bu barədə Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib. İspaniya xilasediciləri Mallorca adasının sahillərində 17 miqrantın meydi olan qayıq aşkar ediblər. Sağ qalan 2 nəfər xilas edilib. Onlar susuzlaşma və taqətsizlik əlamətləri ilə xəstəxanaya çatdırılıblar. Norveç millisinin əsas qapıçısı Erian Yulan Leipzig klubuna transfer olunub. 35 yaşlı qolkiper komandaya azad agent statusunda qoşulub. Tərəflər arasında bağlanan müqavilənin müddəti 2028-ci ilə kimidir. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursu keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursu keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
5: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 57 qəpik, 100 rubl 2 manat 11 qəpik, 1 avro isə 1 manat 95 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 5,5% azalaraq 96,73 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 1,36% artaraq 1 barelə görə 84,91 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 1,2% artaraq 81,16 dollar olub. New Yorkun NYMEX əmtəə birjasında təbii qaz olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 0,32% azalaraq 2,77 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 0,72% artaraq 4,119,9 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 2,4% artaraq 59,25 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım. Ülfiyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də idman xəbərlərinin vaxtı da aparıcı mənəm. Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. İmişli Braziliyalı futbolçu Ronaldo Souza ilə yolları ayırıb, 28 yaşlı oyunçu ilə yeni müqavilə imzalanmayıb. Komanda müdafiəçi ilə ötən yay 1 illik müqavilə bağlamışdı. Qusarda 16 yaşadək yeniyetmələrin Respublika Şahmat Olimpiadasına başlanılıb, avqustun 11-də başa çatacaq Olimpiada A və B qrupları üzrə 11 turdan ibarət olacaq. A qrupunda 2010-2015-ci il təvəllüdlü, yəni 11-16 yaşlı şahmatçılar, B qrupunda isə 2016-cı il təvəllüdlü və daha kiçik, yəni 10 yaş və daha az yaşlı şahmatçılar qüvvələrini sınayacaqlar. Bugün UEFA Çempionlar Ligasında 3-cü təsnifat mərhələsinin oyunları başlayır. Saat 21:30-da Hapoel Berşava Sırvena Zvezda ilə üz-üzə gələcək. Saat 22 seansında isə Sparta Praqa Lyonla, Sırvena Zvezda Larnla, Olympiakos Neklə, Union Saint-Gilloa isə Bodo Glimtlə münasibətlər aydınlıq gətirəcək. Bugün UEFA Avropa Ligasında da 3-cü təsnifat mərhələsinə başlanılacaq. Millimizin müdafiəçisi Zamiq Əliyevin çıxış etdiyi Ignatia səfərdə Shamrock Rovers'ın qonağı olacaq. Maç Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayacaq. Real Madrid Vinicius Junior'a müqaviləni uzatmaq üçün yeni təklif irəli sürüb. Kral klubu 25 yaşlı vingerə illik 22 milyon avro maaş nəzərdə tutulan sözləşmə təklif edib. Viniciusun gözləntisi isə 30 milyon avrodur, danışıqlar davam edir. Leipzig qapıçı Erjan Nuland'ın komandaya qayıtdığını rəsmən açıqlayıb, 35 yaşlı qolkiperlə müddəti 2028-ci ilin yayına qədər nəzərdə tutulan 2 illik müqavilə imzalanıb. O, bu yay Norveç millisinin heyətində dünya çempionatında iştirak edib və komandanın əsas qapıçısı olub. Mənim çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi, özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Piramiddə sezon sonu endirimləri. Soyuducu, paltar yuyan, soba, toz soran, ütü, fen və digər seçilmiş məhsullar 50%-dək endirimlə. Kampaniya bütün Ümid mağazalarında keçərlidir. Tələsin məhsullar məhdud saydadır. Ümid,
1: xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
7: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
8: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-00-00 3W Kaspak.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Gömrüyü rəsmiləşdirilməsi sadələşdiriləcək. 5000-dən çox şəxs işlə təmin olundu. Ronaldo komandasını tərk etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı, səlahiyyətli iqtisadi operator statusunun verilməsi, dayandırılması və ləğv edilməsi ilə bağlı yeni qaydalar hazırlanacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Ölkəmizdə idxal olunan media materiallarının, tez xarab olan malların, canlı heyvanların və bir sıra digər yüklərin gömrüyü rəsmiləşdirilməsinin sadələşdirilmiş qaydaları hazırlanacaq. Bu, dövlət başçısı İlham Əliyevin imzaladığı gömrük məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanunun tətbiqi ilə bağlı fərmanda əksini tapıb. Vətəndaşların Fövqəladə Hallar Nazirliyinə və müvafiq qurumlarına müraciətlərinin elektron qaydada təqdim edilməsi məqsədi ilə MyGov platforması üzərindən də müraciət göndərilməsi imkanı yaradılıb. Ətraflı qurumun əməkdaşı Vüsalə Zahirova danışıb.
1: Vətəndaşlar MyGov platformasında dövlət qurumlarına rəsmi məktub bölməsi vasitəsilə Fövqəladə Hallar Nazirliyini və ya Nazirliyin müvafiq alt qurumunu seçərək elektron müraciətlərini ünvanlaya bilərlər. Müraciətin nəticəsi üzrə Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış rəsmi cavab MyGov platforması üzərindən vətəndaşın şəxsi kabinetinə göndərilir.
0: Peşə hazırlığı kurslarına cəlb edilən işsiz və iş axtaran şəxslərdən 5019 nəfəri cari il ərzində həmin kursları uğurla bitirdikdən sonra işlə təmin edilib. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib. Avqustun 15-dən Nizami və 28 may stansiyalar arasında fəaliyyət göstərəcək əlavə avtobuslar ödənişdə olacaq. Bakı Metropolitenindən bildirilib ki, avtobuslar arasında interval 2 dəqiqə 30 saniyə olacaq. Xatırladım ki, gələn həftənin sonunda metronun qırmızı və yaşıl xəttlərinin ayrılması layihəsinin əsas tikinti mərhələsinə başlanılacaq. Bu müddət ərzində Dərnəgül istiqamətindən hərəkət edən qatarlar Nizami stansiyasına qədər hərəkət edəcək və oradan geri qayıdacaq. Kongoda Ebola virusundan ölənlərin sayı artıb. 3748 təsdiqlənmiş hal qeydə alınıb, onlardan 1657-si ölüm halıdır. İmişdi Braziliyalı futbolçu Ronaldo Souza ilə yollarını ayırıb 28 yaşlı müdafiəçi ilə yeni müqavilə imzalanmayıb. Xatırladım ki, İmişdi ötən ay Ronaldo Souza ilə 1 illik müqavilə bağlamışdı. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
2: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə arabir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyədək isti, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-26, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Saqulba çimərliklərində 26-27 dərəcə, sahil, Türkəm, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
3: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Eksklüziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: Gömrüyü rəsmiləşdirilməsi sadələşdiriləcək. 5000-dən çox şəxs işlə təmin olundu. Ronaldo komandasını tərk etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Səlahiyyətli iqtisadi operator statusunun verilməsi, dayandırılması və ləğv edilməsi ilə bağlı yeni qaydalar hazırlanacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Ölkəmizdə idxal olunan media materiallarının, tez xarab olan malların, canlı heyvanların və bir sıra digər yüklərin gömrük rəsmiləşdirilməsinin sadələşdirilmiş qaydaları hazırlanacaq. Bu, dövlət başçısı İlham Əliyevin imzaladığı gömrük məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanunun tətbiqi ilə bağlı fərmanda əksini tapıb. Vətəndaşların Fövqəladə Hallar Nazirliyinə və müvafiq qurumlarına müraciətlərinin elektron qaydada təqdim edilməsi məqsədi ilə MyGov platforması üzərindən də müraciət göndərilməsi imkanı yaradılıb. Ətraflı qurumun əməkdaşı Vüsalə Zahirova danışıb.
2: Vətəndaşlar MyGov platformasında dövlət qurumlarına rəsmi məktub bölməsi vasitəsilə Fövqəladə Hallar Nazirliyini və ya Nazirliyin müvafiq alt qurumunu seçərək elektron müraciətlərini ünvanlaya bilərlər. Müraciətin nəticəsi üzrə Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış rəsmi cavab MyGov platforması üzərindən vətəndaşın şəxsi kabinetinə göndərilir.
1: Peşə hazırlığı kurslarına cəlb edilən işsiz və iş axtaran şəxslərdən 5019 nəfəri cari il ərzində həmin kursları uğurla bitirdikdən sonra işlə təmin edilib. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib. Avqustun 15-dən Nizami və 28 May stansiyaları arasında fəaliyyət göstərəcək əlavə avtobuslar ödənişdə olacaq. Bakı Metropolitenindən bildirilib ki, avtobuslar arasında interval 2 dəqiqə 30 saniyə olacaq. Xatırladım ki, gələn həftənin sonunda metronun qırmızı və yaşıl xəttlərinin ayrılması layihəsinin əsas tikinti mərhələsinə başlanılacaq. Bu müddət ərzində Dərnəgül istiqamətindən hərəkət edən qatarlar Nizami stansiyasına qədər hərəkət edəcək və oradan geri qayıdacaq. Kongoda Ebola virusundan ölənlərin sayı artıb. 3748 təsdiqlənmiş hal qeydə alınıb, onlardan 1657-si ölüm halıdır. İmişdi Braziliyalı futbolçu Ronaldo Souza ilə yollarını ayırıb 28 yaşlı müdafiəçi ilə yeni müqavilə imzalamayıb. Xatırladım ki, İmişdi ötən ay Ronaldo Souza ilə 1 illik müqavilə bağlamışdı. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də kriminal xəbərlərini dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm, Tural Qara. Ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 26 əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 4 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 109 borçlu şəxs qismində axtarışda olan 85 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Narkotiklərlə əlaqəli 11 qanunsuz saxlanılan silah sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı bir fakt müəyyən edilib. Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 18 nəfər saxlanılıb. Yabanı halda bitmiş 10,1 ton çəkidə 5156 ədəd çətənək yolu məhv edilib. Dələduzluğa görə axtarışda olan 5 nəfər saxlanılaraq istintaqa cəlb olunub. Həmçinin ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itməyin düşmüş kimi axtarış aparılan 10 nəfər tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Real FM-də kriminal xəbərlərini dinlədiniz. Eşidilərik.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Hörümçey Adam 4 Yeni Gün filmi Şimali Amerika'da ilk hafta sonunda 360 milyon dolar gelir elde edip, bununla da ekran eseri 2019-cu ildən bəri 357,1 milyon dollarla rekordu əlində saxlayan Qisasçılar final filmini geridə qoyub. Filmin dünya üzrə ilk həftə sonu gəliri 932 milyon dollar təşkil edib. Bu göstərici kino tarixində ikinci ən uğurlu debütdür. Welcome to Derry serialının yaradıcısı Andres Muschietti ikinci mövsümün artıq yazıldığını açıqlayıb. Hadisələr 1935-ci ildə baş verəcək və süjet Stephen King'in o romanındakı ən qanlı epizodlardan biri, Bradley bandasının qətliamı əsasında qurulacaq. Yaradıcı heyət müxtəlif dövrlər əsasında əlaqəni ailə bağları vasitəsilə quracaq. Welcome to Derry serialının ikinci mövsümünün yayımlanma tarixi hələ açıqlanmayıb. Yeni X-Men filmində mutant Emma Frost rolunu Samara Weaving oynayacaq. Ekran əsərinin 2027-ci ilin dekabrında Avengers Secret Wars filmindən sonra nümayişə çıxacağı gözlənilir. Aktyor Dave Bautista God of War serialında Kratos rolunu canlandırmaq üçün Amazonla danışıqlar aparır. O, çəkiliş zamanı zədələnərək layihədən ayrılan Ryan Hurst-ü əvəz edə bilər. Şirkət hələlik bu məlumatı rəsmi təsdiqləməyib.
1: Radio Kadr.

0: Omid'də sezon sonu endirimləri. Soyuducu, paltar yuyan, soba, toz soran, ütü, fen və digər seçilmiş məhsullar 50%-ədək endirimlə. Kampaniya bütün Omid mağazalarında keçərlidir. Tələsin məhsullar məhdud saydadır. Omid,
1: xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: metrosu.
1: İki icra başçısı vəzifəsindən azad edildi. Vəzifəli şəxslərlə bağlı yeni qaydalar hazırlanacaq. Edin Dzeko yeni müqavilə imzaladı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Rəcəb Rəhimli Naxçıvan Muxtar Respublikası Ordubad rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə bu vəzifəyə Nurlan Hacıyev təyinat alıb. Naim Cahidzadə isə Sədərək rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Ölkə liderinin digər sərəncamı ilə o Naxçıvan Muxtar Respublikası Culfa rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinin maddi və sosial təminatının gücləndirilməsi istiqamətində yeni qaydalar hazırlanacaq. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Hazırda ATƏT məkanında qeyri-sabit vəziyyət hökm sürür. Bu barədə Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov danışıb. Bu halda həm ATƏT-in, həm də üzvlərinin fəal əməkdaşlığı əsas şərtlərdəndir. Azərbaycan dövləti olaraq öz tərəfimizdən bütün bu prinsiplərə sadiqliyimizi ifadə edirik. İsveçrənin ATƏT sədrliyinin prioritetləri zəngindir. Enerji və rəqəmsal təhlükəsizlik də bu istiqamətdədir. Hesab eləyirəm ki, bütün bunlar insanların həyat rifahının yaxşılaşdırılması üçün önəmlidir və buna dəstəyimizi ifadə edirik deyə Xarici İşlər Naziri vurğulayıb. Bakı metropoliteninin qırmızı və yaşıl xəttlərinin ayrılması layihəsinin əsas tikinti mərhələsinə avqustun 15-də başlanılacaq. Bu barədə səhmdar cəmiyyətdən bildirilib. ABŞ İranla 5 aylıq münaqişə ərzində uzaq mənzilli yüksək dəqiqlikli raket ehtiyatlarının əhəmiyyətli hissəsini istifadə edib. Raketlər təhlükəsiz məsafədən yüksək dəqiqlikli zərbələr endirməyə imkan verdiyi üçün ABŞ silahlı qüvvələrinin arsenalının mühüm hissəsi hesab olunur. Şalke hücumçusu Edin Dzeko ilə müqavilə müddətini uzadıb, 40 yaşlı forvardla yeni bir illik sözləşmə imzalanıb. Bosniya və Hersegovinadan olan hücumçu 2026-cı ilin yanvarında Şalke-yə azad agent kimi keçib, o 2-ci Bundesliga-da 11 maçda 6 gol vurub və 3 məhsuldar ötürmə müəllifi olub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə arabir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyədək isti, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-26, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Saqulba çimərliklərində 26-27 dərəcə, sahil, Türkəm, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 57 qəpik, 100 rubl 2 manat 11 qəpik, 1 avro isə 1 manat 95 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 5,5% azalaraq 96,73 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 1,36% artaraq 1 barelə görə 84,91 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 1,2% artaraq 81,16 dollar olub. New Yorkun NYMEX əmtəə birjasında təbii qaz olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 0,32% azalaraq 2,77 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın 1 troya unsiyasının qiyməti 0,72% artaraq 4,119,9 dollar olub. Gümüşün 1 unsiyası isə 2,4% artaraq 59,25 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım. Ülfiyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də idman xəbərlərinin vaxtıdır, aparıcı mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. İmişli Braziliyalı futbolçu Ronaldo Souza ilə yolları ayırıb, 28 yaşlı oyunçu ilə yeni müqavilə imzalanmayıb. Komanda müdafiəçi ilə ötən yay 1 illik müqavilə bağlamışdı. Qusarda 16 yaşa dək yeniyetmələrin Respublika Şahmat Olimpiadasına başlanılıb, avqustun 11-də başa çatacaq Olimpiada A və B qrupları üzrə 11 turdan ibarət olacaq. A qrupunda 2010-2015-ci il təvəllüdlü, yəni 11-16 yaşlı şahmatçılar, B qrupunda isə 2016-cı il təvəllüdlü və daha kiçik, yəni 10 yaş və daha az yaşlı şahmatçılar qüvvələrini sınayacaqlar. Bugün UEFA Çempionlar Ligasında 3-cü təsnifat mərhələsinin oyunları başlayır. Saat 21:30-da Hapoel Berşava Sırvena Zvezda ilə üz-üzə gələcək. Saat 22 seansında isə Sparta Praqa Lyonla, Sırvena Zvezda Larnla, Olympiakos Neklə, Union San Jilo isə Bodo Glimtlə münasibətlər aydınlıq gətirəcək. Bugün UEFA Avropa Ligasında da 3-cü təsnifat mərhələsinə başlanılacaq. Millimizin müdafiəçisi Zamiq Əliyevin çıxış etdiyi Ignatia səfərdə Shamrock Rovers'ın qonağı olacaq. Maç Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayacaq. Real Madrid Vinicius Junior'a müqaviləni uzatmaq üçün yeni təklif irəli sürüb. Kral klubu 25 yaşlı vingerə illik 22 milyon avro maaş nəzərdə tutulan sözləşmə təklif edib. Viniciusun gözləntisi isə 30 milyon avrodur, danışıqlar davam edir. Leipzig qapıçı Erjan Nuland'ın komandaya qayıtdığını rəsmən açıqlayıb, 35 yaşlı qolkiperlə müddəti 2028-ci ilin yayına qədər nəzərdə tutulan 2 illik müqavilə imzalanıb. O, bu ay Norveç millisinin heyətində dünya çempionatında iştirak edib və komandanın əsas qapıçısı olub. Mənim çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi, özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın.

0: Umiddə sezon sonu endirimləri. Soyuducu, paltar yuyan, soba, toz soran, ütü, fen və digər seçilmiş məhsullar 50%-dək endirimlə. Kampaniya bütün Umid mağazalarında keçərlidir. Tələsin məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: ABB-də nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqustadək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5%

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Naxçıvana icra başçısı təyin edildi. Bakıda yeni diplomatik iqamətgah açılacaq. Tırşdəgen klubdan göndərildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Anar Babayev Naxçıvan Muxtar Respublikası Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib, Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ölkəmizə rəsmi səfərə gələn ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İqnasio Kassislə geniş tərkibdə görüş keçirib. Tərəflər qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparıblar. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin qırmızı və yaşıl xəttlər üzərində təmir işləri avqustun 15-dən başlayacaq. Bu barədə Metropolitendən bildirilib. İspaniya xilasediciləri Maykor qadasının sahillərində 17 miqrantın meyidi olan qayığa aşkar ediblər. Sağ qalan 2 nəfər xilas edilib, onlar susuzlaşma və taqətsizlik əlamətləri ilə xəstəxanaya çatdırılıblar. Norveç millisinin əsas qapıçısı Elian Nyland Leipzig klubuna transfer olunub, 35 yaşlı qolkeper komandaya azad agent statusunda qoşulub. Tərəflər arasında bağlanan müqavilənin müddəti 2028-ci ilə kimi keçərlidir. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə arabir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyədək isti, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-26, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 26-27 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İki icra başçısı vəzifəsindən azad edildi. Vəzifəli şəxslərlə bağlı yeni qaydalar hazırlanacaq. Edin Ceko yeni müqavilə imzaladı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Rəcəb Rəhimli Naxçıvan Muxtar Respublikası Ordubad rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə bu vəzifəyə Nurlan Hakiyev təyinat alıb. Naim Cahidzadə isə Sədərək rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Ölkə liderinin digər sərəncamı ilə o Naxçıvan Muxtar Respublikası Culfa rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinin maddi və sosial təminatının gücləndirilməsi istiqamətində yeni qaydalar hazırlanacaq. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Hazırda ATƏT məkanında qeyri-sabit vəziyyət hökm sürür. Bu barədə Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov danışıb. Bu halda həm ATƏT-in, həm də üzvlərinin fəal əməkdaşlığı əsas şərtlərdəndir. Azərbaycan dövləti olaraq öz tərəfimizdən bütün bu prinsiplərə sadiqliyimizi ifadə edirik. İsveçrənin ATƏT sədrliyinin prioritetləri zəngindir. Enerji və rəqəmsal təhlükəsizlik də bu istiqamətdədir. Hesab eləyirəm ki, bütün bunlar insanların həyat rifahının yaxşılaşdırılması üçün önəmlidir və buna dəstəyimizi ifadə edirik deyə Xarici İşlər Naziri vurğulayıb. ABŞ İranla 5 aylıq münaqişə ərzində uzaq mənzilli yüksək dəqiqlikli raket ehtiyatlarının əhəmiyyətli hissəsini istifadə edib. Raketlər təhlükəsiz məsafədən yüksək dəqiqlikli zərbələr endirməyə imkan verdiyi üçün ABŞ silahlı qüvvələrinin arsenalının mühüm hissəsi hesab olunur. Schalke hücumçusu Edin Džeko ilə müqavilə müddətini uzadıb, 40 yaşlı forvardla yeni bir illik sözləşmə imzalanıb. Bosniya və Hersegovinadan olan hücumçu 2026-cı ilin yanvarında Schalke-yə azad agent kimi keçib, o 2-ci Bundesliga-da 11 maçda 6 gol vurub və 3 məhsuldar ötürmə müəllifi olub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Apple ultranazik dizayna malik iPhone Air 2 modelinin təqdimatını təxirə salıb. Qərarın əsas səbəbi əvvəlki iPhone 17 Air modelinin gözlənilənlən zəif satış nəticələri göstərməsidir. Məlumata görə, iPhone Air 2 ilkin olaraq 2026-cı ilin payızında təqdim ediləcək iPhone 18 seriyasının tərkibində satışa çıxmalı idi. Həmin seriyaya iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max və qatlana bilən iPhone Fold modelinin də daxil olması planlaşdırılırdı. Son qərara əsasən, iPhone Air 2-nin təqdimatı 2027-ci ilin yazına keçirilib. Reddit rekord nəticələr açıqlayıb. Şirkət ikinci rübdə 805 milyon dollar gəlir əldə edib. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 61% artım deməkdir. Şirkətin xalis mənfəəti isə 183% artaraq 253 milyon dollara çatıb. Bütün bunlara baxmayaraq, Reddit səhmləri hesabatdan sonra birjadan kənar ticarətdə 10%-dən çox ucuzlaşıb. İnvestorların əsas narahatlığı Google kimi axtarış sistemlərində süni intellekt tərəfindən yaradılan cavabların geniş yayılmasıdır. Alibaba bugünə qədər hazırladığı ən böyük və ən güclü süni intellekt modeli olan Qwen 3.8 Max-ı təqdim edib. Yeni model performans baxımından Anthropic-in Claude Fable 5, OpenAI-ın qabaqcıl modelləri və Çinin Moonshot AI şirkətinin Kimika 3 modeli ilə rəqabət apara bilir. Şirkətdən bildirilib ki, Qwen 3.8 Max artıq istifadəçilər üçün əl çatandır. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Omid'də sezon sonu endirimləri. Soyuducu, paltar yuyan, soba, toz soran, ütü, fen və digər seçilmiş məhsullar 50% edək endirimlə. Kampaniya bütün Omid mağazalarında keçərlidir. Tələsin məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı.

0: bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050 288 5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Naxçıvana icra başçısı təyin edildi. Bakıda yeni diplomatik iqamətgah açılacaq. Ter Stegen klubdan göndərildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Anar Babayev Naxçıvan Muxtar Respublikası Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ölkəmizə rəsmi səfərə gələn ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İqnasio Kassislə geniş tərkibdə görüş keçirib. Söhbət zamanı iki tərəfli münasibətlər, İsveçrənin ATƏT sədrliyi dövrünün prioritetləri, Azərbaycan-ATƏT əməkdaşlığının hazırki vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub. Bu arada onu da diqqətinizə çatdırım ki, İqnasio Kassis İçəri şəhəri ziyarət edib, o Qız Qalası, Şirvanşahlar Saray kompleksi və Sıratağlı dini memarlıq kompleksi ilə tanış olub. 2026-cı ilin payızında Bakıda Estoniya səfirliyi açılacaq. Estoniya Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, bu ölkənin yeni təyin olunan səfiri Tina Nirk hazırda Bakıdadır. Xatırladım ki, indiyə qədər Estoniyanın Azərbaycandakı diplomatik missiyasının iqamətgahı Ankarada fəaliyyət göstərirdi. Ali məktəblərə qəbul olmaq üçün ixtisas seçimi 12-19 avqustda aparılacaq, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri növbəti dəfə İrana məxsus bütün növ üzən vasitələrin, həmçinin gəmilər və bərələrin bu ölkənin limanlarına girişini qadağa eləyib. Bu barədə göstəriş verildikdən sonra Əmirliklərin limanlarında olan İrana məxsus üzən vasitələrə də ölkəni tərk etmək tapşırılıb. Barcelona Almaniyalı qapıcı Marc-Andre Ter Stegeni növbəti dəfə icarəyə verib, 34 yaşlı qolkiper bir mövsümlük Ajax-da oynayacaq. Qeyd edeyim ki, qapıcının Barcelona ilə müqavilə müddəti 2028-ci ilin yayına qədərdir. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

iş saati bitti. Eve gaydanlar, hazırsız? Onda Real FM'i açın. Karşınızda Eve Gaydanlar Kulübü. Günün yorgunluğunu atmak, istirahat eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Siz Real FM'i dinləyirsiniz. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Evə qayıdanlar klubu qaldığı yerdən davam etməkdədir. Hamınıza xoş axşamlar arzulayıram. Bu gün də saat 8-ə kimi axşam bərabərik və bu bərabərlik boyunca yaxşı mahnılar, maraqlı xəbərlər eşidəcəksiniz. Ənənəvi xəbərlərimiz var, sponsorumuz haqqında məlumat, paytaxtın hansı küçələrində sıxlıq müşahidə olunur, mədəniyyət xəbərlərim var, bol-bol sizə çatdıracağım, müxtəlif araşdırma tipli məlumatlar olacaq və bir də avqust ayının 8-inin xüsusi bir gün olduğu deyilir. Bu barədə mən sizə geniş ətraflı məlumat verəcəm və ənənəvi olaraq verilişimizə sponsor məlumatı ilə başlamaq istəyirəm. Verilişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində yerləşən Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Əgər həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarların layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunub və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sizə sakit və güvənilir həyat təklif edir. Üstəgəl mənzil sahibi olmaq indi daha sərfəlidir. Cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Əgər dediklərim diqqətinizi çəkdisə, götürün telefonu əlinizə və 0809 nömrəsinə zəng edin və ətraflı məlumatı elə özlərindən alın, hörmətli dinləyicilərimiz. Paytaxtın hansı küçələrində sıxlıq müşahidə olunur, bu barədə mən sizə məlumat verəcəm. Məlumatı Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi yayıb, belə ki, hazırda Bakı-Sumqayıt şossesi Xırdalan dairəsi istiqamətində Ziya Bünyadı prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Ziya Bünyadı prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyadı prospekti istiqamətində Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadı prospekti istiqamətində Niyazi küçəsi, Aznev dairəsi istiqamətində Dəniz kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Köroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Binəqədi şossesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində Rəşid Behbudov küçəsi, Mərkəzi Bank istiqamətində Babək prospekti, Mərkəzi istiqamətində Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Baxmayaraq ki, hal-hazırda yay mövsümüdür, tətildir, məktəblər yoxdur, institut yoxdur. Bir çox insanlar məzuniyyətdədir, bağda, rayonda, Azərbaycandan kənar istirahat edirlər, amma gördüyünüz kimi tıxac hər zaman var. Hamınıza yaxşı yol arzulayıram, hörmətli dinləyicilərimiz. Bu tıxacın yaratdığı gərginliyi musiqi ilə aradan qaldıra bilərsiniz. Saatın ilk mahnısı olaraq Nura Suri oxudu, bizə halaldır söylədi. Davamında yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsinə ayrılırıq. Yalın oxuyacaq Real FM-də Evə Qayıdanlar klubunda. Küçücüyüm söyləyəcək bizə. Dinleyin, hər kəsə xoş axşamlar, xoş dinləmələr. Aparıcınız Kazım Süpandır, saat 8-ə kimi bərabər.

Siz Real FM-də Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. Yalın Oxudu küçücük mahnısı hal-hazırda paytaxt Bakıda saat 7-yə 12 dəqiqə keçdir. Bu gün avqust ayının 4-üdür və cəmi 4 gün sonra bu günün, yəni 8 avqustun xüsusi bir gün olduğu deyilir. Çünki bu tarixlə bağlı son illərdə sosial şəbəkələrdə müxtəlif mənbələrdə yayılan məlumatlara əsasən 8-8 portalı və ya şir qapısı anlayışı ilə bağlıdır və bunun nə dərəcədə doğru olması, əlbəttə sizin bu cür astroloji və numeroloji inanclara necə yanaşdığınızdan asılıdır. Gəlin biraz məsələni ətraflı izah edək. Bugün arxasında dayanan inanclar nələrdir? 8 rəqəmi ümumiyyətlə numerologiyada və bir çox mədəniyyətdə sonsuzluq, bolluq, uğur, güc, balans və karmik bir ədalət simvolu hesab olunur. Ayın 8-i və 8-ci ay, yəni avqust, birləşdikdə bunun güclü bir enerji portalı açdığı, istəklərin reallaşması və həyatda dönüş nöqtəsi yaratmaq üçün ideal gün olduğu iddia edilir. Astroloji olaraq iyulun 26-sından sentyabrın ortalarına qədər davam edən, lakin pik nöqtəsinə 8 avqusta çatdığı güman edilən bir dövrdür bu dövr, şir qapısı deyirlər. Bu anlayış yer kürəsinin, günəşin və Sirius ulduzunun şir bürcü ilə müəyyən bir həndəsi xəttə düzülməsinə əsaslanır. Qədim Misir mifologiyasında Sirius ulduzunun yüksəlişi böyük dəyişikliklər və bolluq dövrü kimi qəbul olunurdu. Bu mövzunu, yəni məhz bu tarixi, bu günü manifest günü kimi də qiymətləndirirlər. Nə dərəcədə doğrudur bu? Elmi baxımdan baxsaq, əlbəttə bu iddiaların heç bir elmi və ya rəsmi bir astronomik əsası yoxdur. Astronomlar Sirius'un vəziyyətini izləsələr də, onun üçün insan düşüncələrinə, kainatın xüsusi qapılar açmasına və ya istəklərin dərhal gerçəkləşməsinə səbəb olması elmi olaraq sübut olunmuyor. Amma psixoloji və motivasiya baxımından mövzunu müzakirə etsək, şəxsi inkişaf praktikasında bu cür tarixlər psixoloji təkan rolunu oynayır. İnsanlar xüsusi rəqəmlərə və ya tarixlərə öz niyyətlərini bağlayanda daha motivasiyalı olurlar, məqsədlərinə fokuslanırlar və manifest edərkən, yəni manifest nə deməkdir? Son illərdə çox dəbdədir bu söz. Manifest etdim, yəni arzulayarkən, manifest arzulamaq deməkdir. Şüuraltı olaraq həmin hədəflərə doğru addım atmış olurlar. İndi kimsə bugünün həqiqət olduğuna inanırsa, həmin gün nə etməlisiniz? Yəni, əgər bugündən faydalanacaqsınızsa, nə etməlisiniz? Niyyət yazmaq, istəklərinizi kağıza indiki zamandakı kimi qeyd etmək. Şükür etmək, sahib olduqlarınıza görə təşəkkür etmək, enerji balansını tənzimləmək üçün meditasiya və daxili sakitlik, zehni neqativ fikirlərdən təmizləmək lazımdır. Bu, indi hal-hazırda sizə çatdırdığım məlumatlar, dediyim ki, mütləq elmi həqiqət deyil, lakin astrologiyada və numerologiyada populyar olan enerji və məqsəd günüdür. Əgər indi siz buna inanırsınızsa, həmin günü özünüzü motivasiya etmək, planlar qurmaq və daxili rahatlıq tapmaq üçün gözəl bir bəhanə kimi də bu günü qiymətləndirə bilərsiniz. Əslində, ümumi baxdıqda mövzuya, hani nə etmək lazımdır həmin gün, arzularını kağıza yazmaq nə gözəldir, elə deyilmi? Burada məncə elə bir qəbahat bir iş yoxdur. Daha sonra şükür etmək, sahib olduqlarınıza görə şükür etmək və nəinki bugün, hər gün məncə bunu etsək çox gözəl olar. Yəni, ümumi baxsaq, günün bizə bəxş etdiyinə baxıb görərik ki, burada heç də mənfi bir məqam yoxdur. Heç mə pisliyə eləmirsən, öz arzularını kağıza yazırsan, manifest edirsən öz arzularını, sanki xəyal etmiş kimi olursan. Ona görə də arzuluyun, özünüzə can sağlığı arzuluyun, istəyirsiniz özünüzə pul arzuluyun, nə bilim eviniz yoxdursa ev arzuluyun özünüzə, maşın arzuluyun özünüzə. Nə pisdir ki arzulamaq, hə, hörmətli dinləyicilərimiz? Bərabərimiz davam edir, arzularınızın çin olması diləklə, növbəti yaxşı bir mahnı fasiləsinə ayrılacağıq. Təklif edirəm ki, Zülfiyə Xanbabayeva oxusun. Davamında reklamların vaxtıdır. Biz reklamlardan sonra yenidən görüşəcəyik. Çox maraqlı mədəniyyət xəbərlərim var. Yeri gəlmişkən elə söyləyim. Aparılan araşdırmalar göstərir ki, Tağıyev filmi kinoteatrlarda ən çox baxılan Azərbaycan filmi olub. Bu barədə daha ətraflı məsələ məlumat verəcəm. Daha sonra
12-ci Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisinə qeydiyyat davam edir. Bu məlumatı da ətraflı sizə çatdıracağım. 15-ci Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı dünən başa çatıb. Bu xəbəri daha geniş sizə məlumatlandıracağım. Bunlar hamısı birazdan, hələliksə Zülfiyə Xanbabayeva oxusun bir Megamix bizim üçün davamında reklamların vaxtıdır. Reklamlardan sonra görüşəcəyik, hörmətli dinləyicilərimiz. Qarşılayın, Zülfiyə Xanbabayeva oxuyur.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans kazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz. Yeni hibrid avtomobil gözləyir. Loteriya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: kart indi pulsuz. Her alışverişten 3% yanacak veya 2% cashback, kart hesabınızdaki 20.000 manata dek kalır meblağına illik 7% gelir kazanın. Halk kartı pulsuz çatdırılma ile online sipariş edin. Etraflı 138. Halkbank, uğurla birlikteyik.
1: ASC Halkbankı, Merkez Bankı'nın 27'de kalır. 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Deluxe Residence, Sibriz'den Aypara Adası'na açılan esrarengiz menzere. Şahsi hovuz, teras ve jacuzzi seçimli ekskluzif menziller. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence, Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

Biz reklam fasiləsindən sonra davam edirik. Hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız bir daha xeyir olsun. Evə qayıdanlar klubu Real FM-də davam edir. İki mədəniyyət xəbərim var sizə. Az öncə xəbərlərin anonsuna etmişdim, başlıqlarını xatırlatmışdım. İndi isə daha geniş, daha ətraflı. Bakı Media Mərkəzinin istehsalı olan Tağıyev bədii filmini ölkə kinoteatrlarında bugünə dək 200 mindən çox kinosevər izləyib. Bədii filmin bölümləri Tağıyev Neft, Tağıyev Çar, Tağıyev Sona və Tağıyev Məktəb ölkənin aparıcı kinoteatrlarında bu müddət ərzində geniş maraqla qarşılanan Azərbaycan filmi statusu əldə ediblər. Artıq kinoteatrlar bununla bağlı rəsmi statistikanı açıqlayaraq Tağıyev bədii filmini ən çox izlənilən Azərbaycan filmi elan ediblər. Məlumat üçün bildirək ki, Azərbaycan tarixinin tanıdılması və milli dəyərlərimizin təbliğində vacib əhəmiyyət kəsb edən 4 hissəli filmin ilk bölümü Tağıyev Neft məhz böyük xeyriyyəçinin vəfatının 100 illiyinin qeyd olunduğu 2024-cü ildə təqdim olunub. Tağıyev məktəbin təqdimatı da məhz Azərbaycanın maarif və təhsil sahəsində canlanma yaradan, xalqımızın həyatında böyük rol oynayan Qızlar Məktəbinin yaranmasının 125 illiyinin qeyd olunduğu tarixə 2026-cı ilə bu ilə təsadüf edib. Ümumiyyətlə, Tağıyev filminin hər bölümü əlamətdar bir mədəniyyət hadisəsidir desək yanılmarıq və ölkə kinoteatrlarında yayımlanaraq geniş izləyici kütləsi toplayıb bilir. İctimai maraq olduğundan hazırda bu filmlərin kinoteatrlarda baxışı davam edir. Filmlərin ölkə daxilində və xaricində geniş təqdimat mərasimləri də baş tutub. Həmçinin Tağıyev Neft filmi 98-ci Kino Sənəti və Elmləri Akademiyasının mükafatlarına ən yaxşı beynəlxalq bədii film kateqoriyasında ölkəmizdən rəsmi namizəd seçilib və bədii filmin ABŞ-nin kino sənayesinin mərkəzi Hollywood-un yerləşdiyi Los Angeles şəhərində də təqdimatı keçirilib. 2026-cı ildə Tağıyev Neft bədii filmi Böyük Britaniyanın paytaxtı Londonda da geniş auditoriyaya təqdim edilib. Dədə Qorqud filmi festivalında Tağıyev Neft filminə görə ən yaxşı kişi rolu nominasiyasında baş rol ifaçısı xalq artisti Pərviz Məmməd Rızayev əsas mükafatı qazanıb. Film həm ölkə daxilində, həm də bir sıra xarici ölkələrdə təqdim olunaraq izləyicilərin rəğbətini qazanıb. Bakı Media Mərkəzinin istehsalı olan filmdə 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəlində Bakı və regionda baş verən mühüm tarixi hadisələrə toxunulur. Tağıyevin həyat yolu mübarizələrlə keçib, hər yeni dövr onun üçün yeni bir məqsəd, yeni bir məsuliyyət olub. O, çətinliklərlə üzləşib, amma geriyə addım atmayıb, zərbələr alıb, amma daha güclü olub. Filmin çəkilişləri öz miqyasına görə Azərbaycan kinematografiya tarixinə düşüb. 76 fərqli məkanda çəkilişləri baş tutan filmdəki kütləvi səhnələrdə 2500 nəfərə yaxın yaradıcı şəxs iştirak edib. Filmin tarixi səhnələri üçün 300-dən çox dekorasiya hazırlanıb. Tağıyevin yaşadığı tarixi dövrü əks etdirmək üçün xüsusi geyim əmalatxanası yaradılıb. Çoxlu sayda libas, aksesuar, zərgəlik nümunələri və xüsusi rekvizitlər hazırlanıb. Filmin baş prodüseri Arzu Əliyeva, prodüseri Orman Əliyev, quruluşçu rejissoru Zaur Qasımlı, ssenari müəllifləri İsmail İman, Asif İskəndərli və Zaur Qasımlı, bəstəkarı isə Etibar Əsədlidir. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin həyat hekayəsinə həsr olunan Tağıyev filmini ərsəyə gətirməklə Bakı Media Mərkəzi Azərbaycanın kino sənayesinə öz növbəti dəyərli töhfəsini vermiş olub. Məlumat üçün bildirim ki, Azərbaycan Milli Kino Günü münasibətilə Cinemaster Kart kinoteatrlarında Tağıyev filmi həftəsi keçirilir. Avqustun 9-una qədər keçirilən bu marafonda Azərbaycanın böyük xeyriyyəçisi və maarif pərvəri Hacı Zeynalabdin Tağıyevin həyatına, mübarizəsinə və zəngin irsinə həsr olunmuş 4 filmi yenidən böyük ekranda izləmək imkanınız var, hörmətli dinləyicilərimiz. Xoş izləmələr indidən. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü və təşkilatçılığı Mədəniyyət Nazirliyi, Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası və Gilanın dəstəyi ilə təşkil edilən 15-ci Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı başa çatıb. Bu ilki festivalda Azərbaycanla yanaşı Almaniya, Avstriya, Qazaxıstan, Niderland, Özbəkistan, Rusiya və Vyetnamdan olan musiqiçilər və rəqqaslar iştirak ediblər. Festival zamanı Qəbələ şəhəri layihənin məqsədinə uyğun olaraq mədəniyyətlər arası dialoqun mühüm platformasına çevrilib. Müxtəlif ölkələrin, fərqli mədəniyyətlərin ən parlaq təmsilçiləri Azərbaycanın bu qədim bölgəsində bir araya gəliblər. Yekun konsertində xalq artistləri Azər Zeynalov, Samir Cəfərov, Aygün Kazımova, əməkdar artist Ennarə Məmmədova, həmçinin Lalə Mürşüdlü çıxış ediblər. İfaçılar əməkdar artist Fuad İbrahimovun rəhbərliyi ilə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri də səhnə alıblar.
Musiqi gecəsi Ceyhun Allahverdiyevin Qələbə uverturası ilə başlayıb. Daha sonra Üzeyir Hacıbəylinin Koroğlu operasından Koroğlunun ariyası, Asəf Zeynallının Cəfər Cabbarlının sözlərinə bəstələdiyi Ölkəm romansı və Fikrət Əmirovun Sevil operasından Balaşın ariyası səsləndirilib. Proqramda həmçinin dünya opera irsinin məşhur nümunələri də təqdim olunub. Həftə boyu davam edən konsertlərdə yerli sakinlər və Qəbələnin qonaqları müxtəlif ölkələrdən gələn sənətçilərin çıxışlarını izləyiblər. Sənət adamları bəzən tamaşaçılarla birlikdə elə rəqs edib, bayram əhval ruhiyyəsini daha da coşdurublar. 2009-cu ildən təşkil olunan Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı illərdir dünya musiqisinin müxtəlif simalarını bir məkanda toplayaraq beynəlxalq mədəni dialoqun əsas ünvanına çevrilib. Biz davam edirik. Hörmətli dinləyicilərimiz, birazdan yenə çox maraqlı xəbərlərim olacaq sizin üçün. Bugün kimin üçünsə yenə bir gün, sadə bir gün, sıradan bir gün ola bilər, amma kimin üçünsə bugün xüsusi bir gündür. O dinləyicilərimiz üçün ən xoş arzularımızı, təbriklərimizi göndərərək sizə Respublikanın Xalq Artisti Faiq Ağayevin ifasında yenə bir gün mahnısını səsləndirmək istəyir. Buyurun, dinləyin.

Biz qısa reklam fasiləsindən sonra İlqarəni dinlədik və onun ifasında hörmətli dinləyəcəmiz gəlmə daha. Hal-hazırda Real FM-də mənsə gəldim sizə yenə də çox maraqlı iki xəbər paylaşım sizinlə. Bakı Metropoliteni yeni 9 stansiyanın tikintisinə başlayacaq. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov bu barədə məlumat verib. O qeyd edib ki, hazırda bununla bağlı danışıqlar aparılır. Bənövşəyi xətt üzrə 5, yaşıl xətt üzrə isə 4 stansiyanın tikintisindən söhbət gedir. Yaxın vaxtlarda həmin stansiyaların tikintisi üzrə müsabiqə elan olunacaq. Müsabiqənin qalibləri müəyyən ediləndən sonra stansiyaların tikintisinə start veriləcək. Stansiyaların tikintisinə gələn ildən başlanılacaq və 9 stansiya 2030-cu ilə qədər tikilib istifadəyə veriləcək. Davam edək, yenə bir xəbərim var sizə. Bakıda yeni təbiət tarixi muzeyi yaradılacaq. Bununla bağlı müvafiq prosedura artıq start verilib. Belə ki, park Ceyhun Hacıbəyli küçəsində yerləşən yeni salınmış park ərazisində yerləşəcək. Həmçinin muzeydə interyer işləri görüləcək və eksponatlarla təchiz ediləcək. İşlərin görülməsinə 22 milyon 505.248 manat xərclənəcək. Uğurlar olsun, yeni bir muzey. Nə gözəl, ölkəmizdə ümumiyyətlə muzeylərin və bu kimi mədəni ocaqların, abidələrin, ümumiyyətlə tarix daşıyan nə varsa olması çox gözəldir və mən ümumiyyətlə hər zaman istəmişəm ki, bizdə bax, bu cür muzeylər çox olsun. Məsəl üçün, mən istəyərdim kino muzeyi bizdə olsun, bizim o zaman filmlərimizdə istifadə olunan geyimlər yenidən yulsun, təmizlənsin, kimyəvi təmizlənməyə göndərilsin, restorasiya olunsun və onlar bir şüşə arxasında nümayiş olunsunlar və altda da yazılsın. Bu geyim, məsəl üçün, Ögeyana filmində istifadə olunan bir geyimdir. Bu geyim Qaynana filmində Cənnət xalanın geyindiyi bir geyimdir. Necə gözəl olardı. Və yaxud da ki, o filmlər hansı kamera ilə çəkilib, onu nümayiş etdirmək, çox gözəl olardı. Mən özüm şəxsən böyük maraqla gedib izləyərdim onu. Və əlbəttə ki, film izləmək də orada şansı yaradılacaq olsa, çox məmnun olaram. İnşallah, o da olacaq. Biz davam edirik. Saat neçədir? Saat artıq 7-yə qalır, 15 dəqiqə. İndi yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsinə ayrılırıq. Hörmətli dinləyicilərimiz, davamında reklamların növbəti blokudur. Biz isə reklamlardan sonra xəbərlərin saat 7-yə olan buraxılışına bağlanacaq. Ölkədə və ölkədən kənar baş verən ən son məlumatları həmkarım Tural Qara sizə təqdim edəcək. Odur ki, bizdə qalın, Real FM-i dinləyin və yaxşı musiqidən həzz alın hörmətli dinləyicilərimiz. Hal-hazırda yolda olan dinləyicilərimiz üçün Fərhad Göçər, Düşdüm Bən Yollara, Real FM-də ilə yolda olan dinləyicilərimiz üçün səslənsin bu mahnı.

0: Piramiddə sezon sonu endirimləri. Soyuducu, paltar yuyan, soba, toz soran, ütü, fen və digər seçilmiş məhsullar 50%-ədək endirimlə. Kampaniya bütün Ümid mağazalarında keçərlidir. Tələsin, məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedur

0: ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Müştərilərinizharda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
5: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Taspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. Deniz manzaralı manzilleri bitmemiş elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
1: Halkbank'tan 50.000 manatlık büyük uduş fırsatı. Emanet yerleştirin ve 2 adet 50.000 manatlık büyük uduştan birini kazanmak şansı elde edin. Halkbank'ın emanet lotereyası növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.

0: mövzusu. İki icra başçısı vəzifəsindən azad edildi. Vəzifəli şəxslərlə bağlı yeni qaydalar hazırlanacaq. Edin Ceko yeni müqavilə imzaladı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Nəcəb Rəhimli Naxçıvan Muxtar Respublikası Ordubad rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə bu vəzifəyə Nurlan Hacıyev təyinat alıb. Naim Cahidzadə isə Sədərək rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb, ölkə liderinin digər sərəncamı ilə o Naxçıvan Muxtar Respublikası Culfa rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Gömrük orqanlarında vəzifəli şəxslərin maddi və sosial təminatının gücləndirilməsi istiqamətində yeni qaydalar hazırlanacaq. Bundan bağlı Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Hazırda ATƏT məkanında qeyri-sabit vəziyyət hökm sürür. Bu barədə Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov danışıb. Bu halda həm ATƏT-in, həm də üzvlərinin fəal əməkdaşlığı əsas şərtlərdəndir. Azərbaycan dövləti olaraq öz tərəfimizdən bütün bu prinsiplərə sadiqliyimiz ifadə edirik. İsveçrənin ATƏT sədrliyinin prioritetləri zəngindir. Enerji və rəqəmsal təhlükəsizlik də bu istiqamətdədir. Hesab edirəm ki, bütün bunlar insanların həyat rifahının yaxşılaşdırılması üçün önəmlidir və dəstəyimizi ifadə edirik, deyə Ceyhun Bayramov vurğulayıb. Bakı metropoliteninin qırmızı və yaşıl xəttlərinin ayrılması layihəsinin əsas tikinti mərhələsinə avqustun 15-də başlanılacaq, bu barədə səhmdar cəmiyyətdən bildirilib. Amerika Birləşmiş Ştatları İranla 5 aylıq münaqişə ərzində uzaq mənzilli yüksək dəqiqlikli raket ehtiyatlarının əhəmiyyətli hissəsini istifadə edib, bu barədə Pentagon məlumat verib. Schalke hücumçusu Edin Džeko ilə müqavilə müddətini uzadıb, 40 yaşlı forvardla yeni bir illik sözləşmə imzalanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Dalğanı dəyişməyin, efirimiz Kazım Sübhanın təqdimatında Evə Qaydanlar klubu ilə davam edəcək. Real FM.
1: İş saatı bitdi. Evə qaydanlar, hazırsız? Onda Real FM-i açın. Qarşınızda Evə qaydanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Xəbərlərin saat 7 olan buraxılışından sonra Real FM-də evə qaydanlar klubu davam edir. Axşamınız xeyir olsun bir daha hörmətli dinləyicilərimiz. Hamınıza xoş axşamlar arzulayıram və bu saatın da ilk xəbəri qoy ilə sponsor xəbərimiz olsun. Əslində, olduqca faydalı bir məlumatdır sponsor məlumatımız. Çünki sizə şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən İmperial Rezidentdə Rezidensdə yaşamaq təklif edirik. Həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, İmperial Rezidens sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarların layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunub və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə İmperial Rezidens şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Üstəgəl mənzil sahibi olmaq indi daha sərfəlidir. Cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə əlavə məlumat üçün 0809 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Qoy sizin də İmperial Rezidensdə eviniz olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Bir xəbərim var sizə. Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Konsepsiyasına uyğun olaraq Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə oktyabrın 21-dən 27-sinə dək Bakı Expo Mərkəzində 12-ci beynəlxalq kitab sərgisi keçiriləcək. Mədəniyyət Nazirliyindən bildirilib ki, həyat ekrandan böyükdür. Bir uşaq, bir kitab, bir gerçək dünya mövzusuna həsr olunan sərgi uşaqlarda mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılması, kitaba marağın gücləndirilməsi və onların faydalı vərdişlərə təşviq olunması məqsədini hədəfləyir. Sərgi ənənəvi olaraq hər il zəngin proqramı və geniş əməkdaşlıq imkanları ilə çox sayda yerli və beynəlxalq nəşriyyat və poliqrafiya müəssisələrini kitab mağazaları və sahəvi yaradıcılıq təşkilatlarını bir araya gətirir. Dünyaca tanınmış yazarlar və tədqiqatçı alimlərin iştirakı ilə fərqli formatda təqdimatlar, müəlliflik hüququ sahibləri ilə çoxsaylı görüşlər və 7 gün ərzində ədəbi bədii proqram sərgini hər kəs üçün ilin ən gözlənilən ədəbi mədəni hadisəsinə çevirəcək. Hazırda sərgiyə qeydiyyat davam edir. Sərgidə iştirakçı qismində qatılmaq üçün Baku Book Fair @kulturaz elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz. Bax belə, bu da bir mədəniyyət xəbəri idi. Kitab sevərlər çoxdur Azərbaycanda. Odur ki, iştirak edin sizdə. Çünki kitab oxumaq ümumiyyətlə özü bir başqa bir mütaliədir, bir başqa bir dünya görüşü deməkdir. Ümumiyyətlə kitab oxumağı hər kəsə tövsiyə edirəm. Biz indi hər şey elektron olduğu üçün kitablar da elektrondur. Amma kitaba toxunmaq çox önəmlidir. Odur ki, iştirak edin və əminəm ki, məmnun qalacaqsınız. Saat 8-ə 8 dəqiqə keçdir. Davam edək növbəti bir mahnı fasiləsi ilə. Mən də sizə səlam söyləyim bir daha. Verişimizin ikinci saatında Ersay Ünər də söyləyir. Səlam, buluşalım mı? Real FM-də.

Biz davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Gündəlik həyatda, saatda və yaxud da ki, avtomobil nömrələrində və yaxud da ki, çəklərdə tez-tez rast gəlinən, təkrarlanan rəqəmlər yəqin sizin də qabağınıza çıxır. Bunlara sən demə mələk nömrələri deyirlərmiş numerologiyada və müəyyən mesajlar daşıyan işarələr hesab olunur əslində bu rəqəmlər. Ən çox qarşılaşılan 3 rəqəmli kombinasiyaların ümumi qəbul olunan mənaları nədir? İndi mən sizə bu barədə məlumat verəcəm. Məsəl üçün 11-11 olur belə yəqin qabanıza çıxır. Deyək ki, bu saatda bəzən olur, səhər saatlarında 11-11. İnsanlar var ki, bunu belə bir enerji kimi qəbul edir, bir kosmik enerji kimi qəbul edir, anlayır. Mənası nədir? Düşüncələrinizin reallığa çevrilməkdə sürətləndiyi bir dövrdür. 11-11. Ağlınızdan keçənlərə diqqət edin. Yəni, əgər onu gördünüzsə, 11-11-i, çünki hazırda nəyi düşünürsünüz, onu həyatınıza cəlb edirsiniz. Zehni olaraq doğru yoldasınız və yeni imkanlar qapınızı döyür. 22-22 axşam saatlarında bəzən olur, belə gözümüzə dəyir, mobil telefonda və yaxud da ki, bilmirəm, başqa bir tabloda. Səbirli olmaq və prosesə etibar etmək lazım olduğunu göstərir. Həyatınızda tarazlıq yaratmağa çalışın. Etdiyiniz səylər tezliklə bəhrəsini verəcək. Həmçinin ətrafınızdakı insanlar ilə münasibətlərdə harmoniya dövrüdür. Və nəinki 11-11-22-22, biz davam olaraq 33-33 də sizə misal gətirə bilərik. Bu, hasta bir başqa bir çəkdə dediyim kimi qabağınıza çıxa bilər. Başqa bir, nə bilim, sıra nömrəsi ola bilər. Yaradıcı enerjiniz yüksəkdir, əgər qarşınızda 33-33 çıxıbsa, bədən, zəhmət və ruh olaraq tam bir uyğunluq içindəsiniz, qərarlarınızı qətiyyətlə verə bilərsiniz. 44-44, tənha deyilsiniz, kainat və mələklər sizi qoruyur, çətin bir dövrdən keçirsinizsə, hər şeyin yaxşı olacağına əmin olun və addımlarınızı möhkəm təməllər üzərində qurun. Əgər sizin qarşınızda 55-55 çıxıbsa, o zaman köhnə vərdişlərdən və ya artıq sizə xidmət etməyən vəziyyətlərdən qurtulun. Bu dəyişikliklər sizin xeyrinizədir. Qorxmadan yeni axına uyğunlaşın. Və sair və ilaxır. Mövzunu davam etdirmək olar, amma indi ən əsas ilk beşliyi söyləmiş oldum sizə, hörmətli dinləyicilərimiz. Yenə yaxşı bir mahnı fasiləsinə ayrılaq mı? Ayrılaq. Təklif edirəm ki, Aygün Kazımov oxusun. Onun adı nə idi? Dünən Qəbələ Festin bağlanış mərasimində möhtəşəm, hər zamanki kimi şousu və performansı ilə qonaqlara unudulmaz anlar yaşatdım. Oxuyur Aygün Kazımova, onun adı nə idi? Real FM-də.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Positano, Bali, Mykonos ve Maroko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Qazpaq Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W.Qazpaq.az.
3: Xalq kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Biz reklam fasiləsindən sonra davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün avqust ayının 4-üdür və axşama dair nə kimi planlarınız var bilmirəm, amma planınız yoxdursa, bugün cəmi bir saat sonra təklif edərdim ki, Dəniz Kənarı Açıq Hava Kinoteatrında Azərbaycanın ən böyük dramlarından olan Təhminə filmini izləyəsiniz. Hörmətli dinləyicilərimiz, bilirsiniz ki, Təhminə zəriflik, duyğusallıq və güclü xarakteri özündə birləşdirən bir obrazdır və bu ad Azərbaycan ədəbiyyatında və mədəniyyətində sevgi, seçim və həyatın mürəkkəb duyğularını ifadə edən bir simvollardan biri kimi tanınır. Biletləri Atiketdən əldə edə bilərsiniz. Dəniz Kənarı Açıq Hava Kinoteatrında bu axşam Təhminə filmi nümayiş olunacaq, hörmətli dinləyicilərimiz. Bir xəbərim də var. Bugündən etibarən olaraq 6 avqust tarixlərində Bakı Olimpiya İdman Kompleksi bədi gimnastika üzrə yarışlardan birinə 31-ci ölkə çempionatına ev sahibliyi edəcək. 3 gün davam edəcək çempionatda ölkənin müxtəlif klublarını təmsil edən gimnastlar müxtəlif proqramlarda öz bacarıqlarını nümayiş etdirəcəklər. Yarış iştirakçıları zəriflik, çeviklik, texnik ustalıq və yüksək artistizm tələb edən çıxışlarla tamaşaçılara unudulmaz anlar yaşadacaqlar. Məkan Bakı Olimpiya İdman kompleksi, biletləri Atiketdən əldə edə bilərsiniz. Hörmətli dinləyicilərimiz, yay mövsümü gələr gəlməz mən sizə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən, rayonlarından danışıram. Bu yay Azərbaycanda istirahat etmək istəyən dinləyicilər üçün və Azərbaycanın ecazkar güşəsindən biri də Qədəbəydir deyə düşünürəm. Ölkənin qərbində, Kiçik Qafqaz dağlarının yamaclarında yerləşən zəngin təbiəti, tarixi abidələri və sərin iqlimi ilə seçilən füsunkar bir rayonumuzdur. Qədəbəy haqqında nə deyə bilərəm sizə? Respublika paytaxtından, yəni Bakıdan təxminən 450 km aralıda dağlıq zonada yerləşir. Azərbaycanın ən hündür rayonlarından biridir. Yay aylarında belə sərin, qışda isə qarlı və şaxtalı olur. Yay tətilindən qaçmaq və sərinləmək üçün ideal bir bölgədir. Qədim yaşayış məskənlərindən biri hesab olunur. Burada Tunc dövrünə aid arxeoloji abidələr, eləcə də 19-cu əsrdə Almanlar tərəfindən yaradılmış mis mədəni tarixi izlər mövcuddur. Qalakənd kəndində yerləşən Mahrasa məbədinə gedə bilərsiniz. Bu, deməli, məbəd Alban məbədi daş memarlığının möhtəşəm nümunəsidir. Qoşa bulaq və ilanlı dağ, təbiət gəzintiləri və piknik üçün əvəz edilməz yerlərdir. Ətrafındakı sıx meşələr və təmiz dağ havası doğrudan da insanı valeh edir. Qədəbəy qalasına baş çəkə bilərsiniz. Sıldırım qayalar üzərində tikilmiş bu qədim qala strateji mövqeyi ilə seçilir və oradan ətrafa açılan mənzərə çox gözəldir. Şınıq dərəsi, təbiətin gözəlliyi və yaşıl yaylaqları ilə tanınan bölgədir. Buradakı mənzərələr Alp dağlarını xatırladır sanki. Nardaran qalası və ya Qız qalası orada baş çəkə bilərsiniz. Rayonun müxtəlif kəndlərində qədim müdafiə qüllələri və qalaları mövcuddur. Qədəbəyin mətbəxinə gələndə isə dağ rayonu olduğu üçün Qədəbəy mətbəxi əsasən təbii məhsullara, ət və süd məhsullarına əsaslanır. Məsəl üçün, məşhur Qədəbəy kartofunun dadına məsələ Qədəbəydə baxa bilərsiniz. Azərbaycan üzrə ən məşhur və ləzzətli kartof sortları məhz Qədəbəydə yerləşdirilir, yetişdirilir. Buranın kartofundan hazırlanan yeməklər xüsusi dadı ilə seçilir. Daha sonra yerli pendirləri, xüsusilə çəkmə pendir deyirlər və motal pendiri, təbii kərəyağı və qaymağı çox məşhurdur. Dağ çiçəklərindən yığılan təbii arı balı öz ətrinə və keyfiyyətinə görə seçilir və dağ otları ilə qidalanan heyvanların ətindən hazırlanan kebablar, saciçi və müxtəlif ətli xörəklər süfrələrin bəzəyi ola bilər. Qədəbəyə səfər etmək üçün isə ən yaxşı dövr yazın sonu, yay və payızın əvvəlidir. Əgər təbiət qoynunda dincəlməyi, sərin dağ havasını udmağı və səs-küydən uzaqlaşmağı sevirsinizsə, Qədəbəy səyahətinizsa mütləq olmalıdır, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər birinizə yaxşı istirahətlər arzulayıram. Axşamın bu vədəsində biraz həzin bir musiqi istəyirəm səslənirəm. Bu mahnı bir çox insanların həyatında illər öncə bəlkə də rol oynayıb və xatirində iz qoyub. İndi səslənəcək mahnı biləcəksiniz ki, söhbət hansı mahnıdan gedir. Buyurun dinləyin, hər kəsə xoş axşamlar, xoş dinləmələr.

Biz davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Müfö və Sarı Lalələr çox məşhur bir mahnı idi. Düzdür, indi hal-hazırda qrup artıq tam əvvəlki deməli fəaliyyətini davam etdirmir. Qrupun bir neçə nümayəndəsi dünyasını dəyişib, amma onların tarixdə çox yaxşı mahnıları qalıb. Odur ki, bu mahnını da çox sevdiyinizi bilirəm, hörmətli dinləyicilərimiz. Bərabərimiz davam etməkdədir və bu axşam ənənəvi olaraq yenə də mən sizə büjlər haqqında deməli məlumat vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə, bizim verilişimizdə büjlər mövzusu xüsusi yer tutur və bilirəm ki, dinləyicilərimiz çox sevirlər büjlər haqqında astroloqların araşdırmalarını və indi bugün görə sizə büjlərdən hansı mövzuda danışacağım, hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün mən sizə, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, büjlər və onların musiqi zövqündən danışacağım. Hər bir insanın musiqi zövqü fərqlidir. Kimsə rock sevər, kimsə caz sevər, kimsə pop sevər. Odur ki, gəlin indi büjlər və musiqi zövqü haqqında danışaq. Görək astroloqlar nə deyir bu barədə? Beləliklə, ənənəvi olaraq biz əlbəttə ki, qoçlardan başlayırıq. Qoç daha çox enerjili musiqiləri çox sevir. Sevdiyi musiqi janrları arasında rock var, rap var, elektron musiqi var və motivasiyalı mahnılar var. Buğalar romantik və melodik musiqiləri sevirlər. Pop, R&B, caz, klasik onun sevdiyi musiqi janrları siyasındadır. Əkizlər müxtəlif janrları sevir. O pop musiqisi də dinləyə bilər. Alternativ musiqi də dinləyə bilər. Son günlərin trend mahnılarını da çox sevə bilər. Xərçənglər duyğusal mahnıları çox sevir. Balladaları, akustik mahnıları, nostalji və klasik musiqini. Şirlər pop, dans, hip-hop və hit mahnıları daha çox üstünlük verir. Qızlar sakit və keyfiyyətli musiqiləri sevirlər. Instrumental, klasik, caz, tərəzilər zərif və romantik. Musiqiyə üstünlük verirlər. Pop, soul, R&B, klasik. Əqrəblər dərin və emosional musiqilər. Alternativ rock, metal, blues, dark pop dinləyə bilərlər. Ox atanlar daha çox dünya musiqisi, reggae, folk, latin və səyahət ruhlu mahnılar onların ürəyincədir. Oğlaqlar klasik, caz və ciddi tərzdə ifa olunan musiqiləri sevirlər. Dolçalar fərqli və müxtəlif eksperimental janrlara üstünlük verə bilərlər. Elektron musiqi, alternativ musiqi və balıqlar xəyalpərəst olduqları üçün emosional musiqiyə daha çox üstünlük verirlər. Klasik film musiqiləri və balladalara. Görəsən, bizi dinləyən dinləyicilər arasında var idi mi hansı ki, o dinləyici ki, eynən onun kimi yəni üst-üstə düşdü, bürcüylə üst-üstə düşdü ki, o həqiqətən də elektron musiqi sevir, o həqiqətən də caz musiqi sevir. Bunlar təbii ki, astrologiyada rast gəlinən ümumi xarakteristikadır. İnsanların musiqi zövqü əsasən, deyərdim ki, fərdi təcrübələrə söykənir, mədəniyyət, yaş və şəxsi seçimlərdən asılıdır. Büjlə əlaqəsi isə elmi olaraq sübut edilməyib, sadəcə bir əyləncə xarakteri olaraq sizə çatdırmış oldum, hörmətli dinləyicilərimiz. Bugünlük bu qədər, mən sizinlə sağollaşıram. Sabaha qədər, sabah yenə eyni saatda Real FM-də Evə Qayıdanlar klubunda bol musiqi, maraqlı xəbərlərlə yenidən görüşmək ümidi ilə hamınıza xoş axşamlar arzulayıram.

0: Omid'də sezon sonu endirimləri. Soyuducu, paltar yuyan, soba, toz soran, ütü, fen və digər seçilmiş məhsullar 50% edək endirimlə. Kampaniya bütün Omid mağazalarında keçərlidir. Tələsin məhsullar məhdud saydadır. Omid,
1: xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin, müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank.

0: Endoskopik mədə-kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: mövzusu. Gömrüyü rəsmiləşdirilməsi sadələşdiriləcək. 5000-dən çox şəxs işlə təmin olundu. Ronaldo komandasını tərk etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Səlahiyyətli iqtisadi operator statusunun verilməsi, dayandırılması və ləğv edilməsi ilə bağlı yeni qaydalar hazırlanacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Ölkəmizdə idxal olunan media materiallarının, tez xarab olan malların, canlı heyvanların və bir sıra digər yüklərin gömrük rəsmiləşdirilməsinin sadələşdirilmiş qaydaları hazırlanacaq. Bu, dövlət başçısının imzaladığı gömrük məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanunun tətbiqi ilə bağlı fərmanda əksini tapıb. Vətəndaşların Fövqəladə Hallar Nazirliyinə və müvafiq qurumlara müraciətlərin elektron qaydada təqdim edilməsi məqsədi ilə MyGov platforması üzərindən də müraciət göndərilməsi imkanı yaradılıb. Ətraflı qurumun əməkdaşı Vüsalə Zahirovanı dinləyək.
1: Vətəndaşlar MyGov platformasında dövlət qurumlarına rəsmi məktub bölməsi vasitəsilə Fövqəladə Hallar Nazirliyini və ya Nazirliyin müvafiq alt qurumunu seçərək elektron müraciətlərini ünvanlaya bilərlər. Müraciətin nəticəsi üzrə Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış rəsmi cavab MyGov platforması üzərindən vətəndaşın şəxsi kabinetinə göndərilir.
0: Peşə hazırlığı kurslarına cəlb edilən işsiz və iş axtaran şəxslərdən 5019 nəfər cari il ərzində həmin kursları uğurla bitirdikdən sonra işlə təmin edilib. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri ilə bildirilib. Kongoda Ebola virusundan ölənlərin sayı artıb. 1348 təsdiqlənmiş hal qeydə alınıb, onlardan 1657-si ölüm halıdır. İmişli Braziliyalı futbolçu Ronaldo Souza ilə yollarını ayırıb 28 yaşlı müdafiəçi ilə yeni müqavilə imzalanmayıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə arabir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-26, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaç mərliklərində 26-27 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. Deniz manzaralı manzilleri bitmemiş elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 00 00 3wkaspak.az.
1: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ile yaratılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar kapalı arazi, yaşıllıkla zengin hayat, yüksek tavanlar, ses geçirmeyen divarlar, mühafize ve video müşahide ile tam tehlikesiz yaşam, 30% ilkin ödenişle 36 aya dek faizsiz kredi. Imperial Residence, Bakı'nın kalbinde mühteşem hayat başlıyor.
2: Halkbank'dan 50 bin manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 bin manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Halkbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Halkbank, uğurla birlikdəyik.
3: ASC Halkbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Halkkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Halk kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Halkbank, uğurla birlikdəyik.
3: ASC Halkbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 00 00 3wkaspak.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Gömrüyü rəsmiləşdirilməsi sadələşdiriləcək. 5000-dən çox şəxs işlə təmin olundu. Ronaldo komandasını tərk etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Səlahiyyətli iqtisadi operator statusunun verilməsi, dayandırılması və ləğv edilməsi ilə bağlı yeni qaydalar hazırlanacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Ölkəmizdə idxal olunan media materiallarının, tez xarab olan malların, canlı heyvanların və bir sıra digər yüklərin gömrüyü rəsmiləşdirilməsinin sadələşdirilmiş qaydaları hazırlanacaq. Bu, dövlət başçısının imzaladığı gömrük məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanunun tətbiqi ilə bağlı fərmanda əksini tapıb. Vətəndaşların Fövqəladə Hallar Nazirliyinə və müvafiq qurumlara müraciətlərin elektron qaydada təqdim edilməsi məqsədi ilə MyGov platforması üzərindən də müraciət göndərilməsi imkanı yaradılıb. Ətraflı qurumun əməkdaşı Vüsalə Zahirovanı dinləyək.
1: Vətəndaşlar MyGov platformasında dövlət qurumlarına rəsmi məktub bölməsi vasitəsilə Fövqəladə Hallar Nazirliyini və ya Nazirliyin müvafiq alt qurumunu seçərək elektron müraciətlərini ünvanlaya bilərlər. Müraciətin nəticəsi üzrə Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış rəsmi cavab MyGov platforması üzərindən vətəndaşın şəxsi kabinetinə göndərilir.
0: Peşə hazırlığı kurslarına cəlb edilən işsiz və iş axtaran şəxslərdən 5019 nəfər cari il ərzində həmin kursları uğurla bitirdikdən sonra işlə təmin edilib. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri ilə bildirilib. Kongoda Ebola virusundan ölənlərin sayı artıb. 1348 təsdiqlənmiş hal qeyd alınıb, onlardan 1657-si ölüm halıdır. İmişli Braziliyalı futbolçu Ronaldo Souza ilə yollarını ayırıb 28 yaşlı müdafiəçi ilə yeni müqavilə imzalanmayıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Apple ultranazik dizayna malik iPhone Air 2 modelinin təqdimatını təxirə salıb. Qərarın əsas səbəbi əvvəlki iPhone 17 Air modelinin gözlənilənlən zəif satış nəticələri göstərməsidir. Məlumata görə, iPhone Air 2 ilkin olaraq 2026-cı ilin payızında təqdim ediləcək iPhone 18 seriyasının tərkibində satışa çıxmalı idi. Həmin seriyaya iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max və qatlana bilən iPhone Fold modelinin də daxil olması planlaşdırılırdı. Son qərara əsasən, iPhone Air 2-nin təqdimatı 2027-ci ilin yazına keçirilib. Reddit rekord nəticələr açıqlayıb. Şirkət ikinci rübdə 805 milyon dollar gəlir əldə edib. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 61% artım deməkdir. Şirkətin xalis mənfəəti isə 183% artaraq 253 milyon dollara çatıb. Bütün bunlara baxmayaraq, Reddit səhmləri hesabatdan sonra birjadan kənar ticarətdə 10%-dən çox ucuzlaşıb. İnvestorların əsas narahatlığı Google kimi axtarış sistemlərində süni intellekt tərəfindən yaradılan cavabların geniş yayılmasıdır. Alibaba bugünə qədər hazırladığı ən böyük və ən güclü süni intellekt modeli olan Qwen 3.8 Max-ı təqdim edib. Yeni model performans baxımından Anthropic-in Claude Fable 5, OpenAI-ın qabaqcıl modelləri və Çinin Moonshot AI şirkətinin Kimika 3 modeli ilə rəqabət apara bilir. Şirkətdən bildirilib ki, Qwen 3.8 Max artıq istifadəçilər üçün əl çatandır. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Amid'də sezon sonu endirimləri. Soyuducu, paltar yuyan, soba, toz soran, ütü, fen və digər seçilmiş məhsullar 50%-ədək endirimlə. Kampaniya bütün Amid mağazalarında keçərlidir. Tələsin məhsullar məhdud saydadır.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən,

Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Naxçıvana icra başçısı təyin edildi. Bakıda yeni səfirlik açılacaq. Şamaxı Qəbələyə qalib gəldi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Anar Babayev Naxçıvan Muxtar Respublikası Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ölkəmizə rəsmi səfərə gələn ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İqnasio Kassislə görüşüb. Söhbət zamanı ikitərəfli münasibətlər İsveçrənin ATƏT-ə sədrliyi dövrünün prioritetləri, Azərbaycan-ATƏT əməkdaşlığının hazırki vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub. Türkiyədən olan bir qrup media nümayəndəsi Qarabağa səfər çərçivəsində Xankəndini ziyarət ediblər. Qonaqlar şəhərdə həyata keçirilən geniş miqyaslı bərpa və yenidən qurma işləri, inşa olunan yaşayış və sosial infrastruktur obyektləri ilə yaxından tanış olublar. 2026-cı ilin payızında Bakıda Estoniya səfirliyi açılacaq. Estoniya Xarici İşlər Naziri ilə bildirilib ki, bu ölkənin yeni təyin olunmuş səfiri Tina Nirk bugün Bakıda olub. Xatırladım ki, indiyə qədər Estoniyanın Azərbaycandakı diplomatik missiyası iqamətgahı Ankarada olmaqla fəaliyyət göstərirdi. Ali məktəblərə qəbul olmaq üçün ixtisas seçimi 12-19 avqustda aparılacaq. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib. Air India aviaşirkətinin Phuket'dən Delhiyə reys eləyən təyyarəsi güclü burulğan zonasına düşüb. Məlumata görə, göyərtədə 3 körpə də daxil olmaqla 137 sərnişin və 8 ekipaj üzvü olub. İnsident nəticəsində 17 nəfər o cümlədən 4 ekipaj üzvü xəsarət alıb. Təyyarə Delhi havalimanına uğurla iniş eləyib, bundan sonra bütün sərnişinlər və ekipaj göyərtəni tərk eləyib. Aviaşirkətdən verilən məlumata görə, yüngül yaralanmış bir neçə sərnişin və ekipaj üzvü müayinə üçün tibb məssələrinə yerləşdirilib. Ölkə Premier Liqası təmsilçilərindən Qəbələ və Şamaxı yoxlama oyununda üzə gəliblər. Qarşılaşma Şamaxı kollektivinin 2-1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Qalib gələn komandanın heyətində Uruç Məmmədov 2 gol vurub. Qəbələdən isə Ubochoma Meşak diqqət mərkəzinə düşüb. Görüş Qəbələ şəhər stadionunun köməkçi meydanında keçirilib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə arabir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyədək isti, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-26, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Saqulbaş çimərliklərində 26-27 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Global Euromoney jurnalı ABB-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABB-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə klublarının oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Tibinet platformasında azərkeşlərə təqdim olunacaq. UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində keçiriləcək Fenerbahçe Şturm Graz avqustun 5-i saat 22:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında mübarizə Beşiktaş Gradec Kralovenin qonağıdır. Bu görüş 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: sən. Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Naxçıvana icra başçısı təyin edildi. Bakıda yeni səfirlik açılacaq. Şamaxı Qəbələyə qalib gəldi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Anar Babayev Naxçıvan Muxtar Respublikası Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ölkəmizə rəsmi səfərə gələn ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İqnasio Kassislə görüşüb. Söhbət zamanı iki tərəfli münasibətlər İsveçrənin ATƏT sədrliyi dövrünün prioritetləri, Azərbaycan-ATƏT əməkdaşlığının hazırki vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub. Türkiyədən olan bir qrup media nümayəndəsi Qarabağa səfər çərçivəsində Xankəndini ziyarət ediblər. Qonaqlar şəhərdə həyata keçirilən geniş miqyaslı bərpa və yenidən qurma işləri, inşa olunan yaşayış və sosial infrastruktur obyektləri ilə yaxından tanış olublar. 2026-cı ilin payızında Bakıda Estoniya səfirliyi açılacaq. Estoniya Xarici İşlər Naziri ilə bildirilib ki, bu ölkənin yeni təyin olunmuş səfiri Tina Nirk bugün Bakıda olub. Xatırladım ki, indiyə qədər Estoniyanın Azərbaycandakı diplomatik missiyası iqamətgahı Ankarada olmaqla fəaliyyət göstərirdi. Ali məktəblərə qəbul olmaq üçün ixtisas seçimi 12-19 avqustda aparılacaq. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib. Air India aviaşirkətinin Phuket-dən Delhiyə reys eləyən təyyarəsi güclü burulğan zonasına düşüb. Məlumata görə, göyərtədə 3 körpə də daxil olmaqla 137 sərnişin və 8 ekipaj üzvü olub. İnsident nəticəsində 17 nəfər o cümlədən 4 ekipaj üzvü xəsarət alıb. Təyyarə Delhi havalimanına uğurla iniş eləyib, bundan sonra bütün sərnişinlər və ekipaj göyərtəni tərk eləyib. Aviaşirkətdən verilən məlumata görə, yüngül yaralanmış bir neçə sərnişin və ekipaj üzvü müayinə üçün tibb müəssisələrinə yerləşdirilib. Ölkə Premier Liqası təmsilçilərindən Qəbələ və Şamaxı yoxlama oyununda üzə gəliblər. Qarşılaşma Şamaxı kollektivinin 2-1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Qalib gələn komandanın heyətində Uruç Məmmədov 2 gol vurub. Qəbələdən isə Ubochoma Meşak diqqət mərkəzinə düşüb. Görüş Qəbələ şəhər stadionunun köməkçi meydanında keçirilib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Örümcek Adam 4 Yeni Gün filmi Şimali Amerika'da ilk hafta sonunda 360 milyon dolar gelir elde edip. Bununla da ekran eseri 2019-cu ildən bəri 357,1 milyon dollarla rekordu əlində saxlayan Qisasçılar final filmini geridə qoyub. Filmin dünya üzrə ilk həftə sonu gəliri 932 milyon dollar təşkil edib. Bu göstərici kino tarixində ikinci ən uğurlu debütdür. Welcome to Derry serialının yaradıcısı Andres Muschietti ikinci mövsümün artıq yazıldığını açıqlayıb. Hadisələr 1935-ci ildə baş verəcək və süjet Stephen King'in o romanındakı ən qanlı epizodlardan biri, Bradley bandasının qətliamı əsasında qurulacaq. Yaradıcı heyət müxtəlif dövrlər əsasında əlaqəni ailə bağları vasitəsilə quracaq. Welcome to Derry serialının ikinci mövsümünün yayımlanma tarixi hələ açıqlanmayıb. Yeni X-Men filmində mutant Emma Frost rolunu Samara Weaving oynayacaq. Ekran əsərinin 2027-ci ilin dekabrında Avengers Secret Wars filmindən sonra nümayişə çıxacağı gözlənilir. Aktyor Dave Bautista God of War serialında Kratos rolunu canlandırmaq üçün Amazonla danışıqlar aparır. O, çəkiliş zamanı zədələnərək layihədən ayrılan Ryan Hurst-ü əvəz edə bilər. Şirkət hələlik bu məlumatı rəsmi təsdiqləməyib.
1: Radio Kadr.

0: Xiaomi'də sezon sonu endirimləri. Soyuducu, paltar yuyan, soba, tostoran, ütü, fen və digər seçilmiş məhsullar 50% dək endirimlə. Kampaniya bütün Umid mağazalarında keçərlidir. Tələsin məhsullar məhdud saydadır.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə klublarının oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq TVNET platformasında azərkeşlərə təqdim olunacaq. UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində keçiriləcək Fenerbahçe Şturm Graz avqustun 5-i saat 22:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında mübarizə Beşiktaş Gradec Kralovenin qonağıdır. Bu görüş 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq.

İki icra başçısı isə işdən kənar araşdırıldı. Vəzifəli şəxslərlə bağlı yeni qaydalar hazırlanacaq. Dünya ulduzu Muhammed Salah Türkiyə klubunda. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Rəcəb Rəhimli Naxçıvan Muxtar Respublikası Ordubad rayonu icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə bu vəzifəyə Nurlan Hacıyev təyinat alıb. Naim Cahidzadə isə Sədərək rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Ölkə liderinin digər sərəncamı ilə o Culfa rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinin maddi və sosial təminatının gücləndirilməsi istiqamətində yeni qaydalar hazırlanacaq. Bundan bağlı Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Bakı metropoliteninin qırmızı və yaşıl xəttlərinin ayrılması layihəsinin əsas tikinti mərhələsinə avqustun 15-də başlanılacaq. Bu barədə səhmdar cəmiyyətdən bildirilib. NATO rəhbərliyi uzun illər ərzində Gürcüstanı və Ukraynanı aldadaraq onları alyansa qəbul edəcəyini vəd eləyib, halbuki bunu planlaşdırmayıb. Bu barədə hakim Gürcü arzusu Demokratik Gürcüstan Partiyasının baş katibi Tiflis meri Kaxa Kaladze deyib. Onun sözlərinə görə uzun illər ərzində Gürcüstana və Ukraynaya NATO-nun qapılarının açıq olduğu deyilib, lakin indi alyansın nümayəndələri özləri açıq şəkildə onların üzvlüyünün faktiki qeyri-mümkün olduğunu bəyan edirlər. İordaniyanın paytaxtı Əmmanda sabah Qüds məsələsinə əsr olunan nazirlər toplantısı keçiriləcək. İclasda Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan təmsil edəcək. Xatırladım ki, Qüds məsələsi dedikdə əsasən Qüds şəhərinin hüquqi statusu, suverenliyi və müqəddəs məkanlarının idarə olunması ilə bağlı İsrail-Fələstin münaqişəsi nəzərdə tutulur. Trabzonspor Misirli futbolçu Məhəmməd Salahın transferi ilə bağlı razılıq əldə edib. Trabzon təmsilçisi futbolçunun Yunanıstandan İstanbula gətirilməsi üçün sabah xüsusi təyyarə göndərəcək. Salahın İstanbulda klub prezidenti Ertuğrul Doğan'la görüşəcəyi, daha sonra tibbi müayinədən keçəcəyi gözlənilir. Məlumata görə tərəflər arasında rəsmi sənədlər imzalandıqdan sonra 34 yaşlı hücumçu klub rəhbəri ilə birlikdə Trabzona yollanacaq. Xatırladım ki, Məhəmməd Salah son olaraq 2017-ci ildən 2026-cı ilə qədər Liverpoolda çıxış edib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə arabir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyədək isti, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında temperatur gecə 21-26, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 26-27 dərəcə, sahil, Türkəm, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: ABB-də nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
5: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Avro kuboklarda mübarizə aparan Türkiyə klublarının oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq TVNET platformasında azərkeşlərə təqdim olunacaq. UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində keçiriləcək Fenerbahçe Sturm Graz avqustun 5-i saat 22:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında mübarizə Beşiktaş Gradec Kralovenin qonağıdır. Bu görüş 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Amid'də sezon sonu endirimləri. Soyuducu, paltar yuyan, soba, toz soran, ütü, fen və digər seçilmiş məhsullar 50%-ədək endirimlə. Kampaniya bütün Amid mağazalarında keçərlidir. Tələsin məhsullar məhdud saydadır.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avro kuboklarda mübarizə aparan Türkiyə klublarının oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq TVNET platformasında azərkeşlərə təqdim olunacaq. UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində keçiriləcək Fenerbahçe Sturm Graz avqustun 5-i saat 22:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında mübarizə Beşiktaş Gradec Kralovenin qonağıdır. Bu görüş 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə arabir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyədək isti, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-26, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 26-27 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövs

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Avro kuboklarda mübarizə aparan Türkiyə klublarının oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq TVNET platformasında azərkeşlərə təqdim olunacaq. UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində keçiriləcək Fenerbahçe Sturm Graz avqustun 5-i saat 22:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında mübarizə Beşiktaş Gradec Kralovenin qonağıdır. Bu görüş 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Piramiddə sezon sonu endirimləri. Soyuducu, paltar yuyan, soba, toz soran, ütü, fen və digər seçilmiş məhsullar 50%-dək endirimlə. Kampaniya bütün Ümid mağazalarında keçərlidir. Tələsin məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avro kuboklarda mübarizə aparan Türkiyə klublarının oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq TVNET platformasında azərkeşlərə təqdim olunacaq. UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində keçiriləcək Fenerbahçe Sturm Graz avqustun 5-i saat 22:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında mübarizə Beşiktaş Gradec Kralovenin qonağıdır. Bu görüş 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 25-30 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 26-27 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə ara-bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 25-30 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 26-27 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 25-30 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 26-27 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə arabir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 25-30 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçimərliklərində 26-27 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şaxdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.